Ma šta je ovo?

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

glasi voli me, voli me, voli me. Neka se ruše svjetovi. Rekla si voli me. I sutra sve zaboravim.

www.kuprinskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Noća se svaka tva suza vrijednija od mog života. Ne plaći, ja te nisam izdao, jer nisam ni znao što je ljubav, dok nisam bol upoznao.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro vam jutro. Vlada predstavlja antiinflacijske mjere. Cilj ohladiti gospodarstvo smanjenjem potrošnje i oporezivanjem ekstra marži.
0: Unatoč pregovorima nastavljaju se napadi SAD-a na Iran. Iran pokušao gađati američke brodove.
2: Dan je oružanih snaga u spomen na postrojavanje Zbora narodne garde.
0: U Zagrebu počinje međunarodni ulični festival Cest is the best.
2: Vrijeme sunčano i neposve stabilno, ponegdje mogući pljuskovi, temperatura od 25 do 33 stupnja. Vlada će na sjednici predstaviti paket antiinflacijskih mjera. Ovaj put cilj je ohladiti ekonomiju. To se planira udarom na prekomjerne marže trgovaca, povećanjem davanja za obrtnike i većim paušalom za iznajmljivače u turizmu. A kako bi se zaustavila potrošnja, spominje se i zamrzavanje plaća u javnom i državnom sektoru. Više u prilogu Snježane Miljak.
3: Paket na kojem vlada dugo radi ima nekoliko elemenata, kaže premijer Plenković. Prvi je proračunska disciplina. Od svih sudionika očekujemo da razumiju kontekst u kojem to radimo, jer želimo smanjiti inflatorne pritiske koji su uglavnom u posljednje vrijeme uzrokovani visokim cijenama energenata zbog rata na Bliskom istoku. Ali, kaže premijer, ima tu i nekih internih elemenata na koje ćemo djelovati.
4: Porez na dobit bruto marži, to prekomjernih marži, dakle tu je jedna analiza pokazala da vidimo određena odstupanja koja idu izvan onoga što bi bilo logično i normalno poslovanje uz odgovarajuću dobit i sav trud što mi itekako respektiramo, ali negdje su ta odstupanja prevelika, prema tome išlo bi se sa izmjenama koji bi baš porezno dohvatili takve situacije.
3: Promjene će obuhvatiti i samostalne djelatnosti koje su se izrazito povećale tijekom godina,
4: gdje su porezno priznati rashodi čak 85%.
3: Novo stiže iz za iznajmljivače. Planira se povećanje paušala, odnosno donje granice za kratkoročni najam.
4: Za kojeg smatramo danas da je ta paušal jednostavno prenizak i da ga treba donekle povećati.
3: Jedna od mjera koja bi trebala pridonijeti smanjenju inflacije jest i ukidanje poreza na mirovine. Ministar financija Tomislav Ćorić odgovorio je na pitanje hoće li biti smanjivanja plaća u javnome sektoru.
5: Nije se išlo za tim da naši socijalni partneri kroz ovaj paket budu oštećeni.
3: Sindikalisti poručuju da novi paket mjera ne bi smio utjecati ni na zamrzavanje plaća. Predsjednik nezavisnih sindikata Dražen Jović.
6: Građani ne smiju stalno snositi odgovornost za odluke koje donosi većinom politika.
3: Paket je, smatra premijer, sveobuhvatan, razumljiv i provediv. Vjeruje da će od toga na kraju koristi imati svi.
1: Jutarnja kronika.
2: Dan je oružanih snaga i dan kopnene vojske u spomen na prvo postrojavanje pripadnika Zbora narodne garde u Kranjčevićevoj ulici. Hrvatska vojska je danas jamac sigurnosti, pomoć građanima i civilnom sektoru, ali i dio NATO saveza. Posljednjih godina znatno je povećano ulaganje. Nakon dolaska borbenih zrakoplova Rafala, uskoro se očekuju i novi tenkovi Leopard, haubice Cezar, kamioni Tatra, te moderni protudronski i protuzračni sustavi srednjeg dometa. Hrvatska vojska svoj će dan obilježiti svečanom akademijom u Ministarstvu obrane, a organizirano je i primanje kod predsjednika Republike. Najavit će Marin Erak.
7: Hrvatska vojska oslonac je hrvatskom narodu i državi. Danas, kao i prije 35 godina, jedna od institucija kojima građani najviše vjeruju, a imaju zato i razloga. Ne radi se samo o obrani teritorija i granica, nego je nebrojeno puta vojska kao i policija pokazala da su tu kada je najpotrebnije. Protupožarne aktivnosti, poplave, potresi, medicinski letovi, suradnja sa HGSS-om u traganju i spašavanju. Od početnog lakog oružja i zaobilaznih puteva, naoružavanja u vrijeme Domovinskog rata, do vojnih nabava od 1.700.000.000 eura, dug je put. Cilj je do 2030. imati jednu od najbolje opremljenih manjih vojski. Ministar obrane Ivan Anušić.
8: Ta modernizacija je započela, ova vlada će dovršiti i vrlo brzo će Hrvatska vojska, moja procjena 2030. godine, biti jedna od najjačih malih vojski Europe, pa rekao bih i svijeta. Planu su potpunosti modernizacija kako Hrvatske ratne mornarice, tako kopnene vojske, a naravno i Hrvatskog ratnog zrakoplovstva. Čekujemo još isporuku Blackhawkova, krenut ćemo sa podizanjem na viši standard naših Rafala i još neki sustavi o kojima u ovom trenutku nije vrijeme govoriti. Radi se o ozbiljnim sustavima koji će osnažiti i jačiti neovisnost i obranu cijele Hrvatske.
7: Ove godine vraćeno i temeljno vojno osposobljavanje.
8: Ide sve po planu, temeljno vojno osposobljavanje, 97% odaziv plus dragovoljci i dragovoljke, djevojke koje dolaze. Širimo kapacitete, do ljeta ćemo sa 800 otići na 1000 po naraštaju, ali vrlo brzo pripremamo i nove kapacitete, tako ćemo u idućim godinama povećati, vjerujem, i do blizu 2000 po naraštaju.
7: Među ostalim, ti se ročnici uvježbavaju i za rad dronovima koje proizvode hrvatske tvrtke. U planu je nabava i protudronskih sustava, sustava protuzračne obrane srednjeg dometa, dviju korveta, a uz besposadne sustave, haubice i topničko-raketni sustavi HIMARS, Hrvatska bi dovršila modernizaciju.
2: Dodajmo da će Hrvatski radio na prvom programu od 10 sati i 50 minuta izravno prenositi svečanu akademiju u povodu obilježavanja Dana oružanih snaga.
1: Jutarnja kronika.
2: U jeku afera Hipodrom i vodoopskrba i odvodnja zasjedaće Zagrebačka gradska skupština. Iako te teme nisu na dnevnom redu, očekuje se da će se nastaviti prijepori između vladajućih i oporbe. Mario Mihaljević.
9: Ishod afere Hipodrom i policijski izvidi u vodoopskrbi i odvodnji pokazali su da se potpuno raspao mit o najpoštenijoj gradskoj vlasti, koja sve više pokazuje svoje pravo lice. U samo dva dana cijeli narativ pao im je u vodu, rekao je Mislav Herman iz redova kluba gradskih zastupnika HDZ-a, DP-a i HSU-a.
10: Ono što je ovdje poseban problem je da su upravo ti, čelnici platforme Možemo, godinama dijelili lekcije svima drugima. Govorili kako se treba ponašati, govorili da su oni drugačiji, da kod njih nema pogodovanja, da kod njih nema korupcije, da nema starih politika i sjetit ćete se, samo je tu i tamo pokoji kostur ispao iz ormara, a za sve to, za sve loše, bili su krivi neki drugi, odnosno oni koji su na čelu grada Zagreba bili prije njih čistunaca savršenih političar.
9: Posljednja dva dana moralne lekcije o poštenju dijele isti oni koji su simbol korupcije i netransparentnosti, ne samo u Zagrebu, nego u cijeloj Hrvatskoj, odgovorio je oporbi predsjednik gradske skupštine Matej Mišić.
11: Gotovo 30 ministara, od kojih je većina otišla zbog sumnje u kriminal i korupciju. Dakle, najbliži suradnici Andreja Plenković su odlazili zbog korupcije i isti taj HDZ ni u jednom trenutku nije tražio odgovornost svog predsjednika stranke i svoga premijera. Podsjetit ću, Dalić, Kuščević, Marić, Žalac, Tolušić, Horvat, Aladrović, Beroš. Pa kada na to dodamo još da je HDZ jedina stranka u državi koja je pravomoćno osuđena za kriminal, pravomoćno osuđena kao kriminalna organizacija, moralne lekcije od HDZ-a nikada i ni na koji način nećemo prihvaćati.
9: Od važnijih točaka koje će se naći na sjednici skupštine je i odluka o novčanoj pomoći za građane čija su grobna mjesta oštećena u nevremenu.
2: Pred saborskim zastupnicima je pak rasprava o izvješću o radu policije u prošloj godini. Tada je evidentirano 2,5% manje kaznenih djela, a za 44% smanjen je broj nezakonitih prelazaka državne granice. Sigurnosna situacija u Hrvatskoj, stoji u izvješću, u 2025. godini i dalje na visokoj razini.
0: Prošireno vijeće Vrhovnog suda donijelo je odluku o tome imaju li tužitelji s konvertiranim kreditima u švicarskim francima pravo na punu odštetu ili samo na zatezne kamate. O sadržaju koji će biti poznat kad se otpremi strankama, ovisit će i daljnje akcije obiju zainteresiranih strana. Zaštita kolektivnih interesa potrošača u slučaju Franak u odnosu prema položaju banaka bit će tema i emisije u mreži Prvog, u kojoj gostuju koordinator ekonomsko-pravnog tima udruge Franak Goran Aleksić i odvjetnik za trgovačko pravo Mićo Ljubenko. Emisiju od 7:30 uređuje i vodi Silvija Bionda-Njikoš.
1: Svijet.
2: Američka vojska izvela je nove napade na ciljeve u Iranu za koje tvrde da su prijetnja komercijalnom pomorskom prometu u Hormuškom tjesnacu. Djelovale su i iranske snage koje su dronovima pokušale gađati američke ratne brodove, no svi su srušeni. Nove napetosti događaju se uslijed pregovora o završetku tromjesečnog rata. Američki predsjednik Donald Trump poručio je da Iran nema izbora nego sklopiti sporazum, a prijeti i Omanu. Danja Dubravac.
12: Iran bi prema nacrtu početnog neslužbenog okvira za memorandum o razumijevanju sa Sjedinjenim Državama o završetku rata u roku od mjesec dana obnovio komercijalnu plovidbu Hormuškim tjesnacem na predratnu razinu. SAD bi povukao svoje snage iz blizine Irana i ukinuo blokadu njegovih luka. A ako se konačni sporazum dogovori u roku od 60 dana, dobio bi snagu obvezujuće rezolucije Vijeća sigurnosti UN-a, javlja iranska državna televizija. Iz Bijele kuće vijest su opovrgnuli, iako tvrde da pregovori teku dobro, te da je predsjednik Donald Trump jasno rekao na što nikada neće pristati, a on je poručio:
13: vidjet ćemo što će se dogoditi. Možda ćemo se morati vratiti i dovršiti posao. Možda nećemo. Sada možete razgovarati sa Stevom Witkoffom i Jaredom. Rade dobar posao. Trenutačno se čini da samo žele postići dogovor. Mislim da nemaju izbora.
12: Dodao je da su neke stvari dogovorene, ali ima i prijepora. Rekao je i da nema govora o ublažavanju sankcija, da sporazum mora biti savršen, no da ga možda neće sklopiti ako arapske zemlje ne prihvate normalizaciju odnosa s Izraelom, odnosno Abrahamove sporazume. Što se tiče Hormuškog tjesnaca, otvorit će se odmah za sve.
13: Tjesnac će biti otvoren za sve. To su međunarodne vode. Nitko ga neće nadzirati. Mi ćemo ga nadgledati, ali nitko ga neće kontrolirati. To je dio pregovora. Voljeli bi ga nadzirati, ali neće. To su međunarodne vode. I Oman će biti poslušan, kao i ostali, ili ćemo ih morati dići u zrak. Oni to razumiju.
12: Državni tajnik Marco Rubio istaknuo je da Iran nikada neće imati nuklearno oružje, te da će se sljedećih dana vidjeti hoće li biti napretka. Iz pakistanske vlade priopćili su da je premijer Shehbaz Sharif razgovarao s iranskim predsjednikom i nada se da će se sporazum ubrzo postići.
0: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski zatražio je od američkog predsjednika Donalda Trumpa protuzračne sustave i rakete presretače, rekavši da su balistički projektili glavna prednost Moskve na bojištu. Molim vas da pomognete zaštititi ukrajinsko nebo od ruskih projektila. Već smo bili predložili da kupimo određen broj sustava Patriot i raketa presretača koji nam trebaju, napisao je Zelenski u pismu Trumpu i Kongresu.
2: Norveška je pristala pridružiti se francuskom nuklearnom kišobranu, otkrio je predsjednik Emmanuel Macron nakon što je ugostio norveškog premijera Sterea. Dali ste svoj pristanak da se Norveška pridruži onome što smo nazvali prošireno nuklearno odvraćanje. To je vrlo važan korak u našem partnerstvu i bit će pokretač vrlo ambiciozne suradnje, poručio je francuski predsjednik.
0: Uganda je zatvorila granicu s Demokratskom republikom Kongom kako bi spriječila širenje ebole. Zabrana prolaska vrijedit će 4 tjedna za sve osim za liječnike, humanitarne i sigurnosne operacije te za prijevoz hrane i tereta. Svaka osoba koja dobije dozvolu ulaska u Ugandu iz Demokratske republike Konga morat će u izolaciju od 21 dan, navela je tamošnja vlada.
2: Vijesti svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić. Dok je većini ljudi hodanje svakidašnjica, za gotovo 8000 osoba oboljelih od multiple skleroze, svaki je korak borba, izazov i pobjeda. Naime, Svjetski dan multiple skleroze diljem Hrvatske obilježit će se hodanjem, a središnji događaj počinje u 17 sati na zagrebačkom Bundeku. MS Walk, Hrvatska hoda, održava se 12. put sa svrhom podizanja svijesti o multiple sklerozi i potpore oboljelima, ističe predsjednica udruge Mirjam Jukić.
14: Osim u Zagrebu gdje je središnje događanje, ove godine se hoda u čak 15 gradova diljem Hrvatske, što je najveći broj do sada ljudi koji se uključuju u akciju obilježavanja Svjetskog dana multipla. Ono što oboljeli od multiple skleroze zapravo žele je što kvalitetniji svakodnevni život unatoč dijagnozi autoimune bolesti i zato se zalažemo za prvi hrvatski MS centar za rehabilitaciju u zajednici, a takav pilot projekt pokušavamo pokrenuti u Vinkovcima, odakle je udruga i nastala.
0: Lučka uprava Rijeka večeras u 20 sati svečano će obilježiti 30. obljetnicu osnutka. Jubilej dolazi u razdoblju snažnih ulaganja i razvoja riječne luke. uz velike državne i privatne investicije u lučku i prometnu infrastrukturu, istaknuo je ravnatelj uprave Denis Vukorepa.
15: Možemo svi zajedno reći koji smo u tom lučkom sustavu gotovo čitav život, da smo postigli sve ono zacrtano, preko milijardu eura investicija, zadnjih 10 godina veliki iskorak, dva kontejnerska terminala, korištenje europskih fondova, puno zapošljavanja, infrastruktura oko luke izgrađena i gradi se, a ispred nas su isto lijepi projekti. Ove godine preskačemo rast u kontejnerskom prometu, a vrlo brzo će pasti Kopar, što se tiče kontejnerskog prometa i ukupnog prometa. Da bi se vi realizirali jedan projekt, morate imati viziju, mi je imamo. I idemo dalje istim tempom, nema nazad. Pred nama je svjetla budućnost. Kako nas, tako i grada i čitavog okruženja i prometnog sustava Republike Hrvatske.
2: U Zagrebu počinje Međunarodni ulični festival Cest is the Best. Jubilarna 30. manifestacija ponovno donosi bogat program umjetnika iz 15 zemalja iz 3 kontinenta. Festival će trajati do nedjelje, a najavit će ga Nevena Saraga.
16: Festival koji od 1997. oživljava gradske trgove i ulice, njegujući zagrebački identitet. Osnovali su Kraljevi ulice i sami ulični umjetnici, Miran Hadživeljković i Zlatko Petrović Pajo.
17: Velika je čast imati neki festival 30 godina. Hadži i ja smo hrabro ušli u tu priču da ojačamo tu urbanu scenu.
16: Glavne festivalske pozornice su na Trgu bana Jelačića i Cvjetnom, a nastupi cirkuskih, likovnih i glazbenih umjetnika i u Bogu. Bogovićevoj, Gajevoj i Tkalčićevoj, te na Štrosu i Zrinjevcu, gdje će biti plesnjaci i koncerti.
17: Kraljevi ulici će otvoriti festival The River Shark, Christian Beluhan sa svojim Anga Maktec bendom Cela Vi, koji vodi Barbara Suhodočan Vrbički.
16: Tradicionalna utrka smetlara s trokolicama ove godine posebna, ističe direktor festivala Zlatan Jaganjac.
18: Nikada još nismo imali i mušku i žensku utrku, tako da ćemo ove godine gledati naše čistače, ali i čistačice u ovoj izrazito zahtjevnoj disciplini.
16: Prava atrakcija održat će se iznad glavnog trga.
18: Kod po žici, znači na visini od 30 metara, žica dugačka 90 metara, izvešće ga naša predivna profesionalna hodačica po žici Antonija Gašparu.
16: Festival će pratiti i čitav niz duhovitih i angažiranih likovnih instalacija, a na Zrinjevcu će najmlađi moći sudjelovati u različitim likovnim radionicama, od kojih su dvije posvećene Danu grada Zagreba, kaže voditeljica Marija Kljun.
19: To je moj grad u 30 sekundi i super heroj grada Zagreba.
16: Uz bogat glazbeni, likovni i performerski program, održat će se i Plutov piknik, humanitarna akcija za udomljavanje pasa, usporka najsporija vožnja biciklom, te mađioničarske i kazališne predstave.
2: Jutarnja kronika. 7 sati i 17 minuta, ponovit ćemo još važnije vijesti. Vlada predstavlja antiinflacijske mjere, cilj ohladiti gospodarstvo smanjenjem potrošnje i oporezivanjem ekstra marži.
0: Unatoč pregovorima nastavljaju se napadi SAD-a na Iran. Iran pokušao gađati američke brodove.
2: Dan je oružanih snaga u spomen na postrojavanje Zbora narodne garde.
0: U Zagrebu počinje Međunarodni ulični festival Cest is the Best.
2: Vrijeme sunčano i neposve stabilno, ponegdje je mogući pljuskovi, temperatura od 25 do 33 stupnja.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Hrvoje Hansec, spiker Dražen Puklavec, uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Karlo Plazina.
20: Dobro jutro. Pripreme nogometne reprezentacije u Rijeci prati Ivan Ribarić.
21: Momčadi su se jučer priključili vratar Ivor Pandur, stoper Marin Pongračić i veznjak Luka Sučić. Medijske obaveze odrađivao je stoper danskog Midtjyllanda Martin Erlić, koji je komentirao kvalitetu Luke Buškovića.
22: Imali smo priliku i vidjeti Joška njegovih godina i to, i onda kaže čovjek, pa ne može više biti tako neko dobar kao Joško, ali onda dođe opet Vušković koji je isto ono stvarno fascinantan i iskreno meni je čast ko stoperu igrati sa Lukom i trenirati, tako da ja samo nadam je to da će ga zdravlje poslušiti, jer stvarno radi se o velikom, velikom talentu.
21: Inače, Erlić će u petak zbog vlastite svadbe nakratko napustiti pripreme.
20: A s Rujevice je stigla vijest kako Viktor Sanchez više nije trener Rijeke. Španjolski stručnjak s klubom je sporazumno raskinuo ugovor nakon četvrtog mjesta u prvenstvu, finala kupa i osmine finala konferencijske lige. Potom je natjecanje osvojio Crystal Palace. U finalu u Leipzigu pogotkom Matete iz 51. minute nogometaši engleskog kluba pobijedili su španjolski Rayo Vallecano s 1-0 za svoj prvi europski trofej. Mlada U17 reprezentacija u drugom će kolu europskog prvenstva igrati protiv domaćina Estonaca. Nakon poraza od Belgije u uvodnom susretu pobjeda je, kaže izbornik Marijan Budimir, imperativ.
4: Kad igraš protiv domaćina, on će dati sve od sebe. Jako je bitno u toj utakmici gdje će se biti oni ti koji će se braniti da ih se što prije otvori. Međutim, isto tako treba imati strpljenja, treba biti strpljiv u kreiranju tih šansi i biti bolji u realizaciji.
20: Odlučujuću treću utakmicu u polufinalu doigravanja igrat će košarkaši Cibone iz Splita. Dvoboj u Zagrebu počet će u 19 sati, a pobjednika u finalu domaćeg prvenstva čeka branitelj naslova Zadar. U doigravanju u domaćem vaterpolskom prvenstvu sa 16-12 splitski Jadran bio je bolji od riječkog Primorja u prvoj polufinalnoj utakmici. Za nastup u finalu potrebne su dvije pobjede. Dino Prižmić imao je dva seta prednosti u drugom kolu Roland Garrosa, no Brazilac Fonseca preokretom je slavio s 3-6, 4-6, 6-3, 6-1 i 6-2 nakon gotovo 3,5 sata igre. Od turnira tenisačica oprostila se druga igračica svijeta, Kazahstanka Rybakina, nakon poraza od Ukrajinke Starodubceve. Danas će u drugom kolu igrati Dona Vekić protiv Japanke Osake te Antonija Ružić protiv Amerikanke Keys.
5: Oglasi.
6: Zdravlje se gradi i čuva tijekom cijelog života. Zato vas u Croatia Poliklinici već 20 godina dočekujemo uz najbolje liječnike, vrhunsku opremu i široku ponudu pregleda i usluga. Potražite nas u svim većim gradovima Hrvatske.
5: Croatia Poliklinika. 20 godina s vama.
23: Idemo u Čatež.
24: Brzo, odmah.
25: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
5: Oglasi. Vremenska prognoza.
26: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugić. Jutro se u većem dijelu Lijepe naše prevladavalo vedro. Oblačno je bilo uglavnom na istoku te na jugu, a lokalno u Posavini je bilo i malo kiše. Na kopnu je vjetar većinom slab, na istoku je umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu puše većinom umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu, na Sljemenu i na Zavižanu je bila 12. Par kraj Čabra i Plitvička jezera su imala 13. Bednja, Gospić i Ogulin 14. Karlovac i Pazin 16. Zagreb, Bilogora, Bjelovar, Dubrovnik i Varaždin 17. Krapina, Križevci, Osijek i Sisak 18. Darovar, Gorice kraj Nove Gradiške i Slavonski Brod 19. Gradište kraj Županje i Konavoska Prevlaka 20. Kutjevo, Mali Lošin, Opatija, Ploče, Rijeka, Rovinj i Zadar su imali 21. Knin, Malinska, Palagruža i Pula 22. Rab 23. Lastovo, Sen i Šibenik 24, Hvar i Split 26 i Makarska 28 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano, povremeno uz umjerenu naoblaku, osobito u unutrašnjosti Istre te u Dalmaciji gdje su lokalno mogući pljuskovi. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a na Jadranu umjerena, prije podne te ponovno navečer lokalno i jaka bura, a sredinom dana na otvorenom moru i sjeverozapadnjak, na jugu i jugozapadnjak. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom će biti između 25 i 28 stupnjeva, a na Jadranu između 30 i 33. Sutra u Hrvatskoj sunčano i vrlo toplo, na Jadranu ponegdje i vruće. Vjetar će biti većinom slab, povremeno umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena bura u noći i ujutro te ponovo navečer mjestimice jaka, a poslije podne sjeverozapadni i jugozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka uglavnom će biti između 10 i 14, a najviša dnevna od 24 do 28 stupnjeva. Na Jadranu najniža temperatura između 18 i 22, a najviše između 28 i 31 Celzijev stupanj.

Ja sam Stjepan Ješek Štef i sve slušateljice i slušatelje, slušatelje vašeg Kupreškog radija pozdravljam, želim vam puno zdravlja, sreće i svi slušajte onu pjesmu, sve poštivam svoje, uživam.

0: Dobro jutro i poštovanje, cijenjene slušateljice i poštovani slušatelji.
1: Svakako ostanite i danas 28. dana mjeseca svibnja u Skupreški radio. Za početak informacije o vremenu, stigla je promjena vremena, to se barem osjeti i vidi nakon jučerašnjeg predivnog sunčanog i izrazito toplog dana. Meteorolozi kažu danas će prevladavati umjerena na oblaka, lokalno u Bosni i pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju prije podne i sredinom dana. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 22 stupnja.
0: I ugodno je kada po licu miluje kupreški svježi vjetar, za razliku od onih 31-2 stupnja koliko je jučer dosezalo na Europskom trgu u Zagrebu. Kad smo već kod Europskog trga u Zagrebu, onda evo i zašto smo bili tamo.
1: Spomenut ćemo sljedeće. Okrugli stol u Zagrebu, mediji Hrvata izvan Hrvatske, čuvari identiteta i jezika. Na okruglom stolu o medijima Hrvata izvan Hrvatske, predstavnici hrvatskih medija iz više zemalja istaknuli su u Zagrebu da u dijaspori postoji živa medijska scena koja čuva jezik, kulturu i identitet, ali su upozorili i na financijske i kadrovske izazove.

0: proglašen težak položaj Hrvata u BiH, koji kao konstitutivan narod još nemaju javni mediji na hrvatskom jeziku. Predsjednik Hrvatske matice iseljenika Zdeslav Milas poručio je da bez medijske scene dijaspore u Hrvatskoj ne bismo znali što se događa među Hrvatima diljem svijeta, te naglasio važnost strateške suradnje sa svakom medijskom organizacijom hrvatske manjine. Zvonko Milas, državni tajnik Središnjeg državnog ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske, istaknuo je potrebu povećanja njihove vidljivosti, a mediji, dodao je, imaju ključnu ulogu u tome.
1: Prekjučer su se okupili na Europskom trgu brojni predstavnici zajednice Hrvata diljem plavog planeta, pa ih je bilo negdje 30-30 različitih standova iz različitih krajeva. Između ostalog, Herceg-Bosansku županiju predstavljale su općine Libno i Kupres, odmah neposredno u blizini pozornice. Postavili su svoj štand, dakle glavni organizator ured spomenuti, gospodin Zvonko Milas, a ispred Kupresa, općina Kupres i Matica Hrvatska. Na kupreškom štandu bilo je prilike vidjeti o kosidbi ponešto, alat, kosa, klepac, bavka, narodna nošnja, tradicijska, naše djevojke su je obukle, odmah ću zahvaliti svima onima koji su to pomogli, skupili i priredili. Mi kuprešaci vrlo često nismo svjesni koje su to vrijednosti, recimo naša narodna nošnja, koliko ona etnološku i kulturnu vrijednost ima. Kada su se djevojke pojavile, brzo su se pojavili i fotoreporteri i televizijske ekipe. One su pjevale, igrale, a jednako tako i davale izjave i govorile o Kupresu. Tu je bio i gastrokutak, pa su tako posjetitelji imali priliku kušati kupreške sireve, od onog Perkan do mljekare Mills. Dijelio se i pršut sušene na Kupresu, mi smo se hvalili da je kupreški pršut, a i razne rakije, likeri, sokovi od aronije i slične stvari. Matica Hrvatska je pokazala svoje godišnje časopise, a jednako tako izdanja nekih knjiga tamo su se mogla naći. Uz to, načelnik općine Kupres tijekom jučerašnjeg dana imao priliku za susrete sa predstavnicima spomenutog ureda Ministarstva kulture, ministricom Sanjom Vlaisavljević i brojnim drugim. Program će biti nastavljen i danas u popodnevnim satima kada će u reviji nošnji Hrvata izvan Hrvatske biti predstavljena i kupreška narodna nošnja, tri djevojke, Marija Perija, Gabriela Mioć i Anica Ivić će preći pozornicu uz opis narodne nošnje kupreškog kraja na toj svečanosti. I kako si rekla, Ivana, program će biti nastavljen sve do dana državnosti, do 30. svibnja, a sve je započelo još 25. svibnja.
0: Evo, hvala ti kolega na ovim iscrpnim informacijama koje si ponio iz Zagreba. Vraćamo se na ove naše terene, zapravo idemo do Livna. Jedna pozitivna vijest stiže iz Livna. Naime, livanjski učenici cvijećem uljepšali gradske ulice. Učenici srednje strukovne škole Silvija Strahimira Krančevića u Livnu proveli su akciju uređenja grada pod nazivom SSK cvijećem uljepšala svoj grad. Akciju je organiziralo učeničko vijeće škole, a učenici su na gradske ulice postavili stare bicikle koje su sami restaurirali i ukrasili lončanicama raznobojnog cvijeća. Na taj su način pokazali kako se uz malo truda, kreativnosti i boje mogu napraviti lijepe stvari koje uljepšavaju javni prostor.
1: Evo, toliko za ovaj uvod. Vjerojatno ste već čuli, igramo danas u punom sastavu, Ivana Babić,
0: Josip Ivić,
1: Ana Batinić.
2: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: A evo nas i kod prvog seta servisnih informacija, započinjemo onima vezanim za stanje na prometnicama, a u stanju na cestama koje je objavljeno nešto prije 7 sati, dakle u 6.28 stoji. Prema prikupljenim podacima, na većini cesta u Bosni i Hercegovini jutro se promet odvija bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje u Bosni pada slabija kiša, stoga savjetujemo vozačima neka voze oprezno i drže razmak između vozila. Sugeriramo i ostalim sudionicima u prometu neka poštuju prometne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje na sve tri je dozvoljeno prometovanje vozilima do 3,5 tone, dok je za vozila preko ovog limita promet i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača Počitelj, most Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstruiranju mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini radova. Neizmjenično ih propuštaju. U tijeku je saniranje magistralne ceste Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja lipnja mjeseca planirana obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila će biti preusmjerena na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog održavanja sportske manifestacije i danas će se u terminu od 9.30 do 19 sati za promet svih vozila osim za autobuse zatvoriti magistralna cesta Banja Luka, Jajce, dionica Karanovac, Krupa na Vrbasu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađavica, Mrkonjić grad i Crna Rijeka, Mrkonjić grad. Granični prijelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon prometne nesreće i dalje je zatvoren za promet, a na ostalim graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Zbog Kurban Bajrama večeras do ponoć zabranjeno je prevoziti eksplozivne tvari na području Federacije BiH.
1: Danas će prevladavati umjerena na oblaka, lokalno u Bosni i pretežno oblačno vrijeme. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina se očekuju prije podne i sredinom dana. Vjetar je slab do umjeren sjevernog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između 11 i 16, na jugu do 22. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 24 i 28, na jugu zemlje do 33 stupnja.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Framarin Karačić, Klapala Krima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

0: 8 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro jutro, poštovani slušatelji. U vijestima izdvajamo, u tijeku je prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske, izborni sabor udruge nositelja ratnih odličja Hrvatskog vijeća obrane Herceg Bosne Federacije danas u Mostaru. Simpozij iz dječje kirurgije i urologije s međunarodnim sudjelovanjem također u Mostaru. Vrijeme do kraja dana oblačno i toplo. U tijeku je prvi tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske koji je započeo u ponedjeljak u Zagrebu. Danas uz šetnicu na Europskom trgu i predstavljanje kulturne i tradicijske baštine na rasporedu su okrugli stolovi snaga Hrvatske mreže, priče koje pokreću prilike te Hrvati u susjednim državama, izazovi i perspektive. Udruga nositelja ratnih odličja Hrvatskog vijeća obrane Herceg Bosne Federacije Bosne i Hercegovine održat će izborni sabor danas u Mostaru s početkom u 11 sati. Prije početka sabora u 10.30 bit će upriličeno polaganje vijenaca i paljenje svijeća na središnjem spomeniku poginulim hrvatskim braniteljima ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače. Svečano otvorenje 21. simpozija iz dječje kirurgije i urologije koji će okupiti stručnjake iz više europskih zemalja i tijekom kojeg će biti izvedeno 15 operativnih zahvata počet će danas u 13 sati na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru. Pored velikoga broja domaćih i stranih stručnjaka iz područja dječje kirurgije i urologije koji dolaze iz Nizozemske, Engleske, Njemačke, Grčke, Mađarske, Srbije, Izraela, Italije, Kosova, te naravno iz svih kliničkih centara u Bosni i Hercegovini, svečanosti otvorenja nazočit će i mnogi uglednici iz javnog, društvenog i političkog života Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Umjereno je oblačno, lokalno u Bosni i pretežno oblačno. Prolazni lokalni pljuskovi i grmljavina očekuju se prije podne i sredinom dana. Vjetar će biti slab do umjeren sjeverni, a najniža jutarnja temperatura zraka između 11 i 16 u Hercegovini do 22, a najviša dnevna bit će između 24 i 28 u Hercegovini do 33 stupnja. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila i čitala Manuela Bojo.
2: Kupreški radio.
3: Nebeski radio.
4: Radio sa visoravnima.

I ovoga jutra iz policijske postaje Kupres doznajemo sljedeće. Na području općine Kupres u posljednja 24 sata nije bilo zabilježeno nikakvih kriminalnih radnji, nije bilo ometanja javnog reda i mira i nije se dogodila ni jedna prometna nezgoda.

0: Evo nas sad kod tema koje izdvajamo u pogledu na web portale jutros, pa ćemo za početak objavljena karta. Što mislite koji narodi najbrže stare i propadaju? Koga to za 100 godina možda i neće biti na ovom planetu, a takvih naroda koji izumiru bit će. Jer mudra politika u kojoj se samo teoretizira o demografiji, pod navodnike mudra, ne vodi ničemu drugome nego propasti. Uz Hrvatsku vrlo visoku starost imaju i Srbija 45,4 godine u prosjeku, Slovenija 45,5 i Mađarska 44,8 godina, to je prosječna starost stanovništva. Evropa ubrzano stari, a susjedna Hrvatska nalazi se među zemljama sa najstarijim stanovništvom na kontinentu. Najnoviji podaci Eurostata za 2025. godinu pokazuju da je medijalna starost stanovništva u Hrvatskoj dosegnula 45,5 godina, što je više od prosjeka Evropske unije koji iznosi 44,9. Pa nije to sad neka razlika, ono zlatna sredina u propadanju, jel? Medijalna starost predstavlja dob koja dijeli populaciju na dva jednaka dijela. Polovica stanovništva mlađa je od tog broja, a druga polovina stanovništva je starija. Demografi ovaj pokazatelj smatraju jednim od najvažnijih za razumijevanje procesa starenja stanovništva, prenosi Nova RS. Dalje se na tu temu kaže karta Evropa, Evrope je tu izašla i pokazuje kako Hrvatska pripada skupini evropskih zemalja sa izrazito starom populacijom. Starije od Hrvatske su Italija. Medijalna starost 49,1 godinu. Potom slijedi Portugal i Bugarska po 47,3 godine. Stari su i Grci, kako ne bi Grčka stara, jeli? Ali je 47,3 godine prosjek starosti kod njih. S druge strane, među najmlađim zemljama u Europi izdvajaju se Turska, kod njih je prosjek 34,4, a 37,2 je Island. Irska 39,6 godina. Razlika između najmlađih i najstarijih evropskih država danas iznosi gotovo 15 godina, što pokazuje koliko su demografske promjene postale izražene diljem kontinenta.
1: Djeca pokraj šetnice pronašla bombu iz Drugog svjetskog rata. Prava drama odvijala se jučer u Novom Travniku kada je grupa djece igrajući se pokraj rijeke u blizini popularne gradske šetnice pronašla eksplozivnu napravu za koju se pretpostavlja da potječe iz Drugog svjetskog rata. Zahvaljujući brzoj reakciji i pribranosti izbjegnuta je potencijalna tragedija. Odmah po dojavi na teren su izašli pripadnici policijske postaje Novi Travnik, koji su osigurali i trakama ogradili šire područje oko mjesta pronalaska. Prema prvim neslužbenim informacijama, djeca su neeksplodirano ubojito sredstvo NUS uočila u neposrednoj blizini korita rijeke na potezu koji svakodnevno koristi veliki broj građana, rekreativaca i obitelji s djecom. Prema izgledu i stanju korozije sumnja se na bombu koja je na ovom mjestu provela više od 8 desetljeća, a na površinu je vjerojatno isplivala uslijed erozije tla ili promjene vodostaja. Policija i civilna zaštita upozoravaju građane da se ne približavaju blokiranom području, te da ukoliko uoče slične sumnjive predmete, ni u kojem slučaju ih ne diraju, već odmah obavijeste policiju na broj 122. Teren je trenutačno pod strogim nadzorom policijskih službenika koji dežuraju na lokaciji i brinu se za sigurnost prolaznika. O svemu je obaviješteni tim za civilnu zaštitu te Federalna uprava civilne zaštite, čiji se dolazak očekuje kako bi se bomba na siguran način izuzela, transportirala i naknadno uništila na zato predviđenom lokalitetu.
0: Idemo dalje. Novi prometni zakon danas stupio na snagu. Kako će policija postupati u Herceg-Bosanskoj županiji, pitanje je sad. Danas je u Bosni i Hercegovini na snagu stupio novi zakon o izmjenama i dopunama zakona o osnovama sigurnosti cestovnog prometa u Bosni i Hercegovini. S obzirom na to da izmjene donose niz novosti za vozače, Livno online je zatražio od policije službeno očitovanje Ministarstva unutarnjih poslova naše županije o tome kako će se novi zakon primjenjivati na području naše županije. Glavno pitanje koje zanima vozače jest hoće li policija od danas kažnjavati po novim državnim odredbama ili se i dalje primjenjuje postojeći županijski zakon do usvajanja eventualnih izmjena. Iz uprave policije MUP-a za Livno online su jasno poručili kako će se na cestama u Herceg-Bosanskoj županiji i dalje primjenjivati županijski propis. Uprava policije Ministarstva unutarnjih poslova Županije Herceg-Bosanske sa svim svojim ustrojbenim jedinicama postupa u skladu sa Zakonom o sigurnosti prometa na cestama Herceg-Bosanske županije, stoji u službenom odgovoru MUP-a. Kada je riječ o novom državnom zakonu i uvođenju njegovih odredbi u praksu na području naše županije, iz policije najavljuju proces prilagodbe. U sljedećem razdoblju, u skladu sa Ustavom BiH, Federacije BiH i Herceg-Bosanske županije, radit će se na usklađivanju ova dva zakona, dodaju iz Ministarstva unutarnjih poslova naše županije. Dalje se navodi što to u praksi znači za vozače. Do daljnjeg, odnosno do usklađivanja i službenog usvajanja izmjena u Skupštini Herceg-Bosanske županije, policijski službenici na području naše županije nastavljaju raditi po postojećem županijskom zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Nove odredbe i eventualne promjene kaznene politike koje donosi novi državni zakon počeće se primjenjivati tek nakon što se županijsko zakonodavstvo uskladi sa višim razinama vlasti.
1: S ciljem promoviranja tolerancije, uvažavanja različitosti i promoviranja kulture mira, u Livnu će se u petak, dakle sutra, 29. svibnja, s početkom u 10 sati održati 9. tradicionalni turnir u uličnoj košarci pod nazivom Košarkom za toleranciju. Sudjeluju košarkašice iz Livna, djeca i mladi s poteškoćama u razvoju iz udruge Put u život Puž Livno i volonteri. Organizatori događaja su Livanjska koalicija za borbu protiv mržnje, uvažavanje i ženski košarkaški klub Livno, a sve se događa uz potporu grada Livna i misije OSS-a u BiH. Turnir mladosti i sporta i ove će godine biti popraćen humanitarnim sadržajem. Naime, u nazočnosti pripadnika svih naroda na području Livna, odnosno županije, kolače, palačinke i ostala peciva svojim sugrađanima ponudit će Udruga roditelja djece s poteškoćama u razvoju Puž, Udruženje žena Miz Livno, Marijanska Vinkovska mladež Livno, članice Udruge Bistrica Livno te članovi, odnosno članice koalicije Uvažavanje. Cilj nam je da sve ono lijepo i humano što se događa uz taj turnir doprinese pozitivnom imidžu našeg grada, čemu će ove godine svojim sudjelovanjem doprinijeti i Karlo Matković, košarkaš u NBA ligi. Simboličnom kupnjom slastice, ubacivanjem donacije u zato pripremljene kutije, pomoći ćete udruzi žena oboljelih od raka dojke Bistrica Livno za opremanje i nabavku repromaterijala za svoje aktivnosti u novom prostoru kojim je grad dodijelio. Prethodnih nekoliko godina Pužići su igrali, pravili i prodavali slastice za druge. Prošle godine to su radili za sebe, a ove će za Bistricu. Neizmjerno smo ponosni što djelomice četvrtu godinu zaredom doprinosimo inkluziji djece i mladih s poteškoćama u razvoju, jer svaku od 6 tročlanih ekipa čine po jedan Pužić, volonter i košarkašica. Biće i natjecanje u tricama, Matković, Visković i Doračića i građani ih mogu izazvati na duel. Nagrada najboljem, odnosno najboljoj, bit će posebne palačinke naših pužića. Stoga vas pozivamo da i vi date svoj doprinos ovom događaju, našoj mladosti i toleranciji, te provedete ugodno prije podne i uživate u kolačićima dobre volje.
2: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
3: Kupreški radi. Drugi program.

0: proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
1: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
0: Svakako posjetite i kafe bar slastičarnu unutar centra.
1: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Nova akcija u mesnici Bistrica od 28. svibnja 2026. godine. Teletina s kosti, sve kategorije 18.45, svinsko mljeveno meso 9.45, svinski but bez kosti 8.95 i svinski file mala pečenica 17.95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: I ovako se čuva brak, kao u ovoj pjesmi, a ti ženo slobodno s kamatama vrati. Da, pod navodnike. Idemo mi dalje, što se tiče seta servisnih informacija, naš drugi, prema prikupljenim podacima, na većini cesta jutros u Bosni i Hercegovini promet ide bez zastoja i posebnih ograničenja. Ponegdje u Bosni ima slabije kiše i pada, pa su kolnici mokri, vozite opreznije i držite razmak između vozila. Sugeriramo i ostalim sudionicima u prometu neka poštuju prometne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone promet i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste E1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na dionici autoceste A1 Sarajevo-Sjever Podlugovi, kao i Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj, na mostu Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać izvode se radovi kad je u pitanju rekonstruiranje mosta preko potoka Mrižnica. Za to vrijeme vozila preusmjeravaju na zaobilaznicu bajpasu neposrednoj blizini radova na izmjenično propuštaju vozila. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja lipnja mjeseca planirana obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog održavanja sportske manifestacije, danas će u terminu od 9.30 do 19 sati za promet svih vozila, osim za autobuse, biti zatvorena magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbacu. Alternativni pravci su Banja Luka, Čađevica, Mrkonjić-Grad, kao i Crna Rijeka, Mrkonjić-Grad. Granični prijelaz Prisika zbog većeg oštećenja nakon prometne nesreće gdje je neko se zapucao u kućicu, zatvoren za promet. Za ostale granične prijelaze recimo da je Izačić i Velika Kladuša gužva na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a ostali granični prijelazi jutro se prometuje bez problema uključujući i Gradišku, dakle onih gužvi o kojima smo pričali sada nema.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini umjereno do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje sa lokalnim pljuskovima. Temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica 9, Ivan Sedlo 14, Sarajevo 17, Tuzla, Zvornik 18, Bihać, Bugojna, Drvar, Prijedor 19, Livno, Sanski most 20, Banja Luka 21, Gradačac, Trebinje 22 i Mostar 26 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje na oblake tijekom dana. U prvom dijelu dana sa lokalnim pljuskovima. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 23 do 28, na jugu do 33 stupnja.

0: A u nastavku slijedi naša jutarnja rubrika Što ćemo pojist za današnji 28. svibnja, evo nam ponude iz hotela Maestral. Bosanski lonac s teletinom 10 maraka, pileći medaljoni 10, pogača sa bolognjezom piletinom 10, carsko meso 10, punjena šnicla u špeku sa grila 10. Cheeseburger i fishburger su po 6, ćevape u lepinji 10, pizza 10, hemedex 8, omlet 8, sendvič 5 i mali burek 5 maraka, tu dodajemo i malu zeljanicu za one koji ne vole burek.
1: Ponuda hotela Kupres je sljedeća: pečena teletina 12 maraka, mućkalica 10, pariška šnicla 10, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedex 8, sendvič 5, burek plus kola 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Šta ćemo pojist?
0: U slast svima.

0: više dobre glazbe. Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Evo nas, 9 sati je jedna minuta, a što bi rekli konobari, sve i vrijeme je novac, jel?
1: Funbox Kupreškog radija.
0: Dakle, pozdravljamo vas sve i još jednom vam želimo dobrodošlicu. Krećemo sa još jednim Funboxom.
2: Uobičajeno možete nam pisati i slati poruke sa glazbenim željama, sve na broj 063-740-577. Primamo sve vrste poruka, a možete se javiti i direktno u program. Broj je 034-274-866.
0: Kolegica je sve rekla, što reći, koju poruku poslati. Dobrodošli, dobri ljudi. Sve vas pozdravljamo i pozivamo. I ovi srijedi budimo zajedno uz Funbox.
2: Idemo do prve poruke. Pozdrav za sve slušatelje Kupreškog radija. Ako može pjesma Kućo moja, Ruža Grubeša. Hvala.

0: Jučer je bilo nevremena u Sloveniji, kiša je smočila neke dijelove BiH i Hrvatske, jučer je bilo toplo i ovdje kod nas na Kupresu. I kada takvo vrijeme dođe, što sa travnjacima? Kada trava postane onako smećkasta i nije onako lijepo zelena, to je znak da je tlo ispod prilično isparilo, da je voda isparila. E kada je najbolje zalijevati travnjak? Najčešće se greška pravi pa se zalijeva onako tijekom dana. Kada zalijevamo travnjak baš u pravom trenutku, onda u svakom slučaju te smeđe trave ne bi trebalo biti. Vrijeme zalijevanja je važno. Najbolje vrijeme za zalijevanje travnjaka je rano ujutro. To omogućuje vodi da prodre u tlo prije nego što toplina prouzroči isparavanje, rekla je Lamer, stručnjakinja za ova područja. Pa se tako kaže, svi koji imaju vrt rade pogrešku po vrućinama, a to ne treba raditi. Vrtlari često griješe zalijevajući travnjak popodne. Tad je zalijevanje zapravo manje učinkovito jer je vruće tlo, pa je veća vjerojatnost kako će para, odnosno kako će voda ispariti. To je popodne najtopliji dio dana, tad je sunce najviše, toplina prouzroči isparavanje vode prije nego što ona uspije prodjerijeti u tlo. To znači da vrlo malo vode dolazi do korijenja, zbog čega je veća vjerojatnost da će se trava osušiti i prouzročiti stres. Zato ne ni na večer, kad ono niko ne vidi, znaš ono, dija ona nema je, već je 10 sati nije došla u kuću, a ona zaliva potajno. I tada je tlo vruće i hladi se i učinak je najmanji. Ovo se odnosi i na krompire, kolegice. Najbolje zalivanje je poranije rodijače. Između 5 i 6 ujutru, kada sunce na stožeru grane ili prije nešto grane, ohlađena zemlja i postupno će se grijati, tada će voda doći do korijena i postiće se najbolji učinak.
1: Sljedeća glazbena želja, možeš li mi oprostiti, zemljo mojih pradjedova, dakle slušat ćemo Zdravka Ćurića, no prije toga Di je kamen hercegovački.

0: A sad idemo još malo nešto zanimljivo pročitat. Gori Srbija ovih dana, ne od vrućine nego zbog prosvjeda. A onda da bi opstali na vlasti, Vučićevi stranački pripadnici pumpaju atmosferu protiv hrvatskog naroda, pričom kako će Hrvati napast Srbiju, kako tajne službe studente okreću protiv vlasti i tako dalje, a onda jedan neugodan incident, skandal u Srbiji, detonacija i napad na hrvatskog rukometaša. Naime, što se dogodilo? Veliki skandal u Srbiji, naime, prekinuta je utakmica Partizana protiv Vojvodine, pri čemu je ozlijeđen hrvatski rukometaš Fran Mileta. A sad se oglasio i rukometni klub Vojvodina. Podsjećamo, druga utakmica za naslov prekinuta je u Novom Sadu zbog divljanja navijačke skupine Grobari. Najviše je nastradao Fran, hrvatski rukometaš. Pa se tako zbog tog utakmica nakon incidenta prekinula. Ako je delegat odlučio da se susret može nastaviti, igrači Vojvodine u znak protesta su odbili povratak na teren. Utakmica je potom i drugi put zaustavljena, te na kraju registrirana s 20-0 za Partizan. A razlog, ozlijeđen hrvatski rukometaš koji igra tamo. Pa se to sad može vidjeti, tu je bilo nekih eksplozivnih naprava, topovskih udara i slično. Kako je to izgledalo može se vidjeti na videu, a rukometni klub Vojvodina se oglasila priopćenjem na društvenim mrežama. Samo još ovo se nije dogodilo u srpskom rukometu. Navijači Partizana dva puta su prekinuli utakmicu, topovskim udarom su Frana Miletu ozlijedili igrača Vojvodine, a jedan sudac je lakšu ozljedu zadobio, a topovski udar je bačen na teren. Srušena i potrgana sajla zaštitne mreže iza gola gdje su bili Grobari.
1: Sljedeća poruka je što ste napisali jutro, može pjesma od Dragana Krstića, Čaša vode sa izvora, puno pozdrava. Što se tiče ove tražene glazbene želje, istu nemamo u fonoteci, pa jednostavno ne možemo ovu glazbenu želju niti ispuniti. Idemo do sljedeće poruke i sljedeće glazbene želje, bit će to pjesma Samo reci da, Duško Kuliš.

0: dok slušamo susjeda Čurića, zemljo moji pradjedova, evo nekog, halo, dobro jutro.
1: Dobro jutro, Josipe, kako?
0: Evo našeg Ante i kratko će nas izvijestiti kako je u Livnu jutros.
1: Jutro, sunce grije, šešir kap ubije.
0: Je li bilo kiše, sinoć, noćas? Nije. Odlično, super, bura, a bura brije isto, tu i dodamo i to, bura brije.
1: Topol.
0: Slušamo, šta ćemo poželjeti, ko me pozdravi.
1: Kako poželjeti svim muslimanim Kurban Bajram i prijatelju ovome Dediću da dobro radi, a Šabanu da zasluči uz njega raditi u pjesmu koju muslimansku.
0: Dobro, ovako.
1: Živ i meni zdravi, veselo i pozdravi celu ekipu.
0: To je bio naš Ante iz Livna. Živo. Živili.

0: idemo sad još jednu gastro preporuku, kad smo već kod gastro sajma. E, kako su predstavnici Hrvata iz banjalučkog područja, dakle Hrvata koji žive u RS-u, predstavili pitu ispod sača Čudesa. Svi koji su probali rekli su da je to bilo to. A ja ću preporučiti malo zeleni grah, to je omiljeno povrće, grašak, slaže se s raznim jelima, od tradicijske nedjeljne pečenke do osvježavajuće salate od graha. Zeleni grah često može biti blagog okusa, a kada se kuha zna postati gnjecav i izgubiti svoju ugodnu hrskavost. No, međutim, ovaj grah se može samo u 15 minuta pretvoriti u nešto neodoljivo. Kuhari su otkrili da se dodavanje samo dva jednostavna sastojka, svježi zeleni grah, brzo i bez napora, može podići na sasvim novu razinu okusa. Ovaj domišljati trik uvodi bogate i živopisne okuse u povrće, čini ga zvijezdom svakog obroka. Pa onda sad ovo malo dobro. Dakle, šta sve sad treba za svježi zeleni grah u tavi na štenjaku? Tako se brzo i jednostavno priprema. Doista je ukusan, posebno kad u tavu dodate maslac s češnjakom, otkrio je jedan od kuhara iz Inspired Toast, tako se zove ta organizacije. Znači, malo grašak na tavče baciti. Ne znam sad. Valja probati, šta ja znam. Šta ti kažeš?
1: Pa, dobro bi bilo probati. Idemo izdvojiti još jednu vijest. Enciklika Pape Lava 14. Magnifica Humanitas.
0: Već je pobudila vrlo veliki interes.
1: Objavljena ovog ponedjeljka, izazvala pažnju cijelog svijeta. Osvanula je i na hrvatskom jeziku. Što inače nije bio slučaj s prethodnim papinskim enciklikama, za koje je trebalo čekati ili parcijalne ili cjeloviti službeni prijevod poprilično vremena. Ovoga puta to je omogućila, pazi, umjetna inteligencija. Naime, angažirani vjernik, laik Zdravko Ćurić na svojem je Facebook profilu objavio link s prijevodom papine enciklike na hrvatski jezik. Dakako, uza sve ograde da se ne radi o službenom prijevodu i napomeni da je tekst preveden uz pomoć umjetne inteligencije. Točnije, navodi se kako je to neslužbeni prijevod samo za osobnu upotrebu. Hrvatsku verziju s engleskog izvornika preveo jezični model GPT-5.4.
0: Da. A mislim da nekih velikih odstupanja nema, tako da...
1: A moguće su pogreške ili netočno prenesena značenja, pa eto, treba pripaziti.
0: Dobro jutro.
2: Dobro jutro.
0: Kako nam je, evo, sad i vama prilika, Bajram Šerif Mubarek Olsum, čestitamo svim našim slušateljima, sljedbenicima islama, a vas slušamo.
2: Hvala, Allah razumijem i vama. Ovo sve najbolje. Marijeta Tomislav i Vedran Ivčić i Džani Maršan. Trojac izvodi.
0: Pjesma se zove Marijeta.
2: Jeste.
0: Aha, znači Džani Maršan, Tomislav Ivčić, treći je...
2: Vedran Ivčić, njegov brat.
0: Da. E, morat će se tu kopat malo. Kopat, jel da? Rudarska pjesma, svaka čast. Želim vam ugodan dan, Muamer.
2: E, hvala i vama također.
1: Još jedna dalje. Poruka, jutro može pjesma Dođi Ivane sa Kupresa Sine, hvala.

0: I stigli smo do samog kraja jutrošnjeg izdanja Fonboxa. Izvoli kolegice, zaključna riječ.
1: Hvala, bit će to preostale poruke. Slušatelj Ivica, dobro jutro Kupreški, može pjesma od Mate Bulića, Dodijalo Pajdo. Potom slušateljica Blažica, pozdrav, može Ne dolazi Zoro. I slušatelj Josip piše pozdrav iz Linca za Uskoplje i Kupres i kaže Josip i ovdje se sluša.
0: A drago nam je, globalni smo kolegice. Svijet je globalno.
1: Bogu hvala.
0: Tu ćemo zaključiti, hvala svima koji ste bili s nama, ostanite uz Kupreški.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

0: 10 je sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: U vijestima donosimo, cijene u BiH u travnju porasle za 1,9%, na godišnjoj razini inflacija dostigla 6,8%. U Mostaru konferencija o socijalnoj pomoći i doniranju hrane. Umjereno je do pretežno oblačno vrijeme, ponegdje s lokalnim pljuskovima. U Bosni i Hercegovini u travnju u odnosu na ožujak ove godine cijene proizvoda i usluga za osobnu potrošnju u prosjeku su više za 1,9%, dok je na godišnjoj razini inflacija dostigla 6,8%. Na mjesečnoj razini poskupljenja su evidentirana u gotovo svim ključnim kategorijama potrošnje. Umjeren rast zabilježen je kod hrane i bezalkoholnih pića, kao i odjeće i obuće, pokazuju najnoviji podaci indeksa potrošačkih cijena Agencije za statistiku BiH. Udruga nositelja ratnih odličja Hrvatskog vijeća obrane Herceg Bosne, Federacije Bosne i Hercegovine, održat će izborni sabor danas u Mostaru s početkom u 11 sati. Prije početka sabora u 10.30 bit će upriličeno polaganje vijenaca i paljenje svijeća na središnjem spomeniku poginulim hrvatskim braniteljima ispred Hrvatskog doma Hercega Stjepana Kosače. Pučka kuhinja Mostar organizira konferenciju pružanje socijalne pomoći i podrška ranjivim skupinama, koja će biti održana danas u gradskoj vijećnici grada Mostara s početkom u 14 sati. Konferencija će okupiti predstavnike institucija, humanitarnih organizacija i organizacija civilnog društva radi otvaranja dijaloga o izazovima u sustavu socijalne skrbi te jačanju suradnje u pružanju pomoći najugroženijim skupinama stanovništva. Poseban naglasak bit će stavljen na važnost doniranja hrane i volontiranja kroz organizirani sustav socijalne banke hrane. Vrijeme do kraja dana umjereno pretežno oblačno uz postupno smanjenje na oblake. Vjetar je slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni, a dnevna temperatura zraka danas će biti od 23 do 28 u Hercegovini do 33 stupnja. Radio Televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredila i čitala Manuela Bojo.

0: Hvala, hvala.
1: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

Nova akcija u mesnici Bistrica od 28. svibnja 2026. godine. Teletina s kosti, sve kategorije 18.45. Svinsko mljeveno meso 9.45. Svinski but bez kosti 8.95 i svinski file mala pečenica 17.95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.

0: Najprije ćemo malo o zapošljavanju, pa opet idemo na temu o kojoj smo govorili jutros, okupljanje Hrvata izvan Republike Hrvatske. Najprije o zapošljavanju. Poslodavci u BiH vape za radnicima, a na zavodima za zapošljavanje 250 tisuća ljudi. Prema određenim procjenama, tek oko 30% osoba koje se doista nalaze na zavodima za zapošljavanje doista i aktivno traži posao. Ostali su uglavnom prijavljeni radi ostvarivanja različitih prava i benefita. Federalni ministar rada i socijalne politike Adnan Delić poručio je da trenutačna evidencija nezaposlenih na zavodima za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine ne daje uopće realnu sliku tržišta rada. Najavio je da će zakon o posredovanju u zapošljavanju i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih Federacije BiH ponovno biti upućen u parlamentarnu proceduru. Kako je naveo, prema određenim procjenama, tek oko 30% osoba koje se nalaze na zavodima za zapošljavanje doista aktivno traži posao. Ostali su uglavnom prijavljeni poradi ostvarivanja različitih prava. Nažalost, javna je tajna što možemo vidjeti kroz svjedočanstva ljudi te praćenje bila javnosti da evidencije zavoda i službi za zapošljavanje uopće ne održavaju stvarno stanje nezaposlenosti, izjavio je Delić za Fokus. Dalje se u ovoj vijesti navodi sljedeće: prava povezana sa statusom nezaposlenih na zavodima. Prema njegovim riječima, postojeći zakon omogućuje ostvarivanje velikog broja prava na temelju samog statusa što si nezaposlena osoba. Samo u Sarajevskoj županiji postoji 29 različitih prava koja su povezana s tim statusom. Uz to, status nezaposlene osobe često predstavlja temelj za ostvarivanje drugih prava kao što su dječji doplatak ili rodiljna naknada, naveo je ministar Delić. Podsjetio je da je cilj novog zakona razdvajanje aktivnih i pasivnih tražitelja posla. Tako bi se sredstva za zapošljavanje usmjerila onima kojima su doista stvarno potrebna. Ono što je jako bitno su izmjene zakona o posredovanju i zapošljavanju kao i socijalnoj sigurnosti nezaposlenih. Ne kako bi se nekom oduzela stečena prava, nego kako bi oni koji doista traže posao mogli dobiti kvalitetniju potporu i stvarnu mogućnost zapošljavanja, kazao je Delić. A dalje se navodi na tu temu sljedeće. Dodao je da bi se reformom koja slijedi sredstva za aktivne mjere zapošljavanja mogla učinkovitije koristiti za prekvalifikaciju, dokvalifikaciju, poticaj zapošljavanja i programe prilagođene potrebama tržišta rada. Jedna od ključnih novina predloženog zakona jest uspostava posebnih evidencija aktivnih i pasivnih tražitelja zaposlenja, a to bi se radilo u županijskim službama za zapošljavanje kao i Federalnom zavodu za zapošljavanje. Prema ranijim pojašnjenjima ministarstva, aktivnim bi tražiteljima posla se smatrale one osobe koje su spremne prihvatiti zaposlenje, prekvalifikaciju ili mjere aktivne politike. Pasivni tražitelji posla na zavodima za zapošljavanje prvenstveno su tamo radi ostvarivanja prava kao što je zdravstveno osiguranje i druga prava.
1: U nastavku govorit ćemo o tjednu Hrvata izvan Republike Hrvatske. I općina Kupres predstavila bogatu kulturnu baštinu u sklopu predstavljanja Hrvata izvan domovine. Općina Kupres je na dostojanstven i prepoznatljiv način predstavila bogatu kulturnu baštinu, tradiciju i gastronomsku posebnost Kupreškog kraja. Izložbeni prostor privlačio je brojne posjetitelje, a autentičnom ponudom koja je spojila stoljetne običaje, vrijedne ruke domaćih ljudi i vrhunske domaće proizvode. Posebnu pozornost izazvali su nadaleko poznati kupreški sirevi, proizvedeni od mlijeka s ekološki čistih planinskih pašnjaka, bogatih miris i ljekovitim biljem. Uz vrhunski domaći pršut sušen na oštroj kupreškoj buri, posjetitelji su imali imali priliku kušati tradicionalne delicije te razgledati i kupiti unikatne rukotvorine koje svjedoče o bogatstvu i kreativnosti kupreškog kraja. U sklopu događaja je načelnik općine Kupres, gospodin Danko Jurić, održao je susrete sa gospodinom Zvonkom Milasom, ostalim gradonačelnicima i načelnicima, te ministricom Sanjom Vlaisavljević, razgovarajući o važnosti suradnje i povezivanja Hrvata izvan domovine. Predsjednik udruge Kupreški kosci Matko Ćurković posjetiteljima je predstavio kovanu kosu i tradicionalni alat za košenje, oživjevši tako duh nekadašnjeg života i rada na kupreškim prostranstvima. Svoj doprinos predstavljanju kulturnog identiteta dala je i Matica Hrvatska, ogranak Kupres, koji je predstavio vrijedna izdanja i časopise dodatno obogaćujući cjelokupni program ove značajne manifestacije. Poseban ugođaj cijelom predstavljanju dale su kupreške djevojke odjevene u raskošnu tradicijsku nošnju koje su izvedbom izvornih tradicijskih napjeva dirnule i oduševile okupljene posjetitelje prenoseći duh kupreške tradicije. U nastavku reći ćemo i to kako je federalna ministrica kulture i športa Sanja Vlaisavljević održala sastanak sa Damirom Zorićem, predsjednikom Matice Hrvatske, jedne od najvažnijih kulturnih institucija hrvatskog naroda s dugom tradicijom promicanja kulturne, jezične i nacionalne baštine. Razgovaralo se kako prenosi hrvatski medijski servis, jačanju suradnje na projektima od strateškog značaja za očuvanje i promociju kulturnog identiteta hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, kao i o mogućnostima povezivanja institucija kulture kroz zajedničke programe, manifestacije i projekte. Poseban naglasak stavljen je na važnost institucionalne suradnje u području zaštite kulturne baštine, potpore umjetničkom stvarateljstvu te razvoja kulturnih inicijativa koje doprinose povezivanju kulturnog prostora Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske. Sugovornici su istaknuli kako kultura predstavlja jedan od ključnih temelja očuvanja identiteta, zajedništva i međusobnog razumijevanja, te izrazili spremnost za nastavak suradnje na projektima koji imaju dugoročan značaj za kulturni razvoj i međunarodnu promociju kulturne baštine.

0: A sad malo o suđenjima i pljačkama. Braći i rođaku iz BiH ukupno 15 godina zatvora, a opljačkali su 5 miliona i 300 tisuća eura. Prema utvrđenim činjenicama, braća su 21. prosinca 2025. u prostorijama tvrtke spakirala velike količine novca u torbe, nakon čega su i iznijeli iz objekta. Okružni sud u Berlinu sudio je trojicu muškaraca, a sva trojica su iz Bosne i Hercegovine, a osuđeni su na višegodišnje zatvorske kazne zbog posebno teške krađe u tvrtki za prijevoz novca u jednoj berlinskoj četvrti. Dvojica braće u dobi od 29 i 28 godina, koji su bili zaposleni u opljačkanoj tvrtki kao brojači novca, osuđeni su na kazne zatvora od 5,5 godina, odnosno 5 godina i 3 mjeseca. Njihov 37-godišnji rođak osuđen je na 4 godine i 3 mjeseca zatvora. E, ne znam sad šta oni misle, nije lako bilo, brojati novaca, ne uzeti ništa, cifru su dobro uzeli. Sud je istodobno naložio oduzimanje protupravno stečene imovinske koristi u iznosu od 5,3 miliona eura. Predsjedavajući sudac Aleksandar Mazuh, Njemac, naveo je da su za optuženi zločin planirali kao obitelj i djelovali kao pravi kriminalci. Prema utvrđenim činjenicama, braća su 21. prosinca 2025. dakle prošle godine, u prostorijama tvrtke u kojoj su radili, lijepo spakirali velike količine novca u torbe, nakon čega su ih lijepo iznijeli iz objekta, a njihov rođak je pomogao pri utovaru novca u unaprijed pripremljeno vozilo za brijeg, prenosi Fokus. Sud je naveo da su u blizini mjesta pljačke čekali i drugi članovi obitelji, a ukradeni novac je kasnije raspoređen u dodatna vozila i privremeno sakrivene na više lokacija u Berlinu i Brandenburškom, jednom od gradova u Brandenburg pokrajini. A nakon toga su uhićeni i evo sudski epilog je završio tako, znači njih trojica 15 godina zatvora.
1: Uz sljedeći članak mogli bismo slobodno reći, lijepo je svugdje poći, ali najljepše je doma doći. Zašto to govorim? Pa Frašito Ćorić se od tuđine oprostio. Naime, poznati hercegovački franjevac, književnik i kantautor Frašimun Šito Ćorić uputio je dirljivu poruku svim svojim prijateljima, poznanicima i vjernicima širom svijeta, obznanivši svoj trajni povratak u Hercegovinu nakon više od pola stoljeća provedenog u tuđini. Kroz desetljeća neumornog pastoralnog rada, Frašito je obilazio i okupljao hrvatske iseljenike od Novog Zelanda, Australije, Kanade, preko Južne i Sjeverne Amerike pa sve do Europe, slaveći mise u crkvama te održavajući susrete u dvoranama i sveučilištima. Svoj povratak na rodnu grudu, točnije u Franjevački samostan u Mostaru i rodnu Paoču, ovaj fratar i misionar okrunio je i najnovijom pjesmom znakovita naziva Vraćam se doma. Pjesma slavi radost povratka u luku iz koje se nekada davno otisnulo u bijeli svijet, a autor poručuje kako je otići lijepo, ali je vratiti se još ljepše, izražavajući duboku zahvalnost svima koji su ga pratili s ljubavlju kroz minula desetljeća i veseleći se svakom budućem susretu u Bosni i Hercegovini. Pa dobro nam došao, Frašito.

0: Da, je, piše šito, ali ne zvuči kao šito. No, idemo s novom temom. Demografski slom do 2064. moglo bi nestati pola čovečanstva. Naslanja se ovo na priču koju smo govorili jutros o tome kolika je prosječna starost stanovništva pojedinog naroda, odnosno pojedine europske zemlje. Ugledni časopis objavio je studiju koja analizira 12.000 godina povijesti, ali i najgori mogući scenarij koji nas čeka ako zemlja ostane bez resursa. Ne bez resursa, nego bez stanovnika, rekli bismo, ali evo, priča globalistička je uglavnom nestaje resursa. Nedavno objavljena znanstvena studija u časopisu Chaos Solitans i Fractal donosi novi pristup razumijevanju dugoročnih trendova rasta svjetske populacije, te otvara scenarije koji uključuju potencijalno nagle promjene, i to demografske promjene u budućnosti. Autor istraživanja Alexius Zaccarelli, valjda se tako piše, čita Zaccarelli, piše, i kolega Costa Tranhel sa sveučilišta Cambridge u Londonu razvili su nelinearni matematički model koji objedinjuje obrasce rasta ljudske populacije kroz posljednjih 12.000 godina od neolitika do suvremenog doba. Model se temelji na pristupu takozvanom Rydbeck-Beck sustavu koji je prethodno razvijen u fizici za opis ponašanja složenih materijala poput stakla. U ovom istraživanju taj matematički okvir primijenjen je da demografske podatke prema autorima isti model uspješno objašnjava različite faze rasta stanovništva od vrlo sporog rasta u ranim razdobljima ljudske povijesti preko naglog brzanja tijekom industrijske revolucije do usporavanja koje se uočava od 1970. godine pa na ovamo, dakle, broj stanovnika opada, odnosno ubrzani rast je prestao i stvar se okrenula. Za razliku od klasičnih demografskih modela koji pretpostavljaju ili eksponencijalni ili logistički rast, novi pristup omogućuje prelaz između više strukog rasta u ovo novo predviđanje preko jednog ključnog parametara, tvrde istraživači. Dalje dodaju hipotetski scenarij. Rad se referira i na hipotezu iz 1960. godine koji su predložili neki od demografa i znanstvenika, a prema toj teoriji bi svjetska populacija, ako bude nekontrolirano rasla, matematički divergirala prema beskonačnosti 2026. Naravno, takav scenarij u stvarnosti se nije ostvario, to je bilo netočno ili korišteno u određene svrhe, ponajprije zbog pada stope fertiliteta u većini zemalja, pa propaganda sa što manje djece, recimo u Kini, u Njemačkoj, Zweikinder sistem i tako dalje. Matematički obrasci nekontroliranog rasta stanovništva mogu se pojaviti u određenim uvjetima, ali daleko smo od toga. U analizi povijesnih podataka model je pokazao sposobnost opisivanja različitih režima rasta, uključujući komprimirane eksponencijalne faze karakteristične za određena razdoblja industrializacije, kao i rast obrazaca koji obilježavaju globalni rast populacije od kraja 20. stoljeća, gdje su se stvari promijenile. Dakle, ustanovili smo i na planetu Zemlji, naročito u Europi, da je broj stanovnika sve manji i manji i da je u tijeku proces odumiranja, odnosno starenja stanovništva.
1: Tijekom festivala knjige u Matici Hrvatskoj je 23. svibnja predstavljena knjiga velečasnog Odilon Singboa, Bog moje radosti, 10 protuotrova na mrgođenom kršćanstvu, u izdanju Kršćanske sadašnjosti Hrvatsko-katoličkog sveučilišta. Riječ je o knjizi duhovnih razmatranja u kojoj autor, spajajući osobna iskustva, svećeničku praksu, biblijsku mudrost i elemente afričke kulture iz koje potječe, promišlja o temeljnoj dimenziji kršćanske vjere radosti. Dio mojih do sad objavljenih knjiga znanstvenog je karaktera, a ove druge koje su duhovne nastajale su mimo mene. Nikada nisam u startu imao želju da napišem neku knjigu na tako neku temu. Druženje s različitim osobama, bilo na Hrvatskom katoličkom sveučilištu na kojem djelujem, po raznim župama gdje sam služio ili služim, pomažem izgovoriti te riječi. Neki ih zapišu.

teološke perspektive daleko je dublji bremenit što se tiče čovjekova ispunjenja. Moj je stav da je Isus i na križu bio radostan ne zbog toga što voli patnju, nego zbog razloga zbog kojeg pati, zbog našeg spasenja. To znaju pogotovo roditelji. Ako vaša žrtva urodi plodom koji se vidi da su vaša djeca uspjela, onda svaka žrtva, svaka muka pada u vodu. Nije više muka u nekom negativnom smislu, već vidimo plodove koji ispunjavaju radošću. Ne veselje, koje mi se čini prolaznim, o tom pojmu također možemo dublje razmišljati, kao i o pojmovima ljubiti i voljeti. Veseo čovjek može biti i nakon nekoliko čaša nečega, a baš radostan i ne, kazao je nasmijavši okupljenu publiku.

0: Obiteljsko nasilje u BiH, nasilnik uhodio suprugu, lupao joj na vrata i prijetio da će biti krvi do koljena. Sve se to u ovoj priči o femicidu i nasilju, a i medijskom tretmanu pozicije braka koji je takav da ih se što više rasturi, dogodilo u Bosni i Hercegovini u Banja Luci. Inače, u optužnici se navodi da je 18. veljače 2025. godine u obiteljskom stanu u Banja Luci, nakon što je prethodno na neutvrđen način putem telefona uspio prisluškivati snimat suprugu dok je razgovarala sa drugim osobama i natjerao je oštećenu da sluša i gleda sadržaj telefona za koji je tvrdio da govori o njezinom nevjerstvu. Okružno javno tužiteljstvo u Banja Luci podiglo je optužnicu protiv MG, njemu je 40 godina iz tog grada zbog sumnje da je prijetnjama, uznemiravanjem i kršenjem sudskih zabrana ugrozio svoju suprugu koju je prisluškivao, snimao pa optuživao za prijevaru. Potom joj je prijetio ubojstvom navodeći da će biti krvi do koljena. Optužnicu kao i prijedlog za produljenje pritvora potvrdio je Osnovni sud u Banja Luci, a G se tereti za kazneno djelo nasilja u obitelji ili u obiteljskoj zajednici iz članka 190 članak 1 kaznenog zakona RS-a, kao i za tri kaznena djela nasilja u obitelji ili obiteljskoj zajednici iz članka 140 stavka 5 kaznenog zakona RS-a. Prema navodima optužnice, sva je djela počinio u stanju bitno smanjene ubrojivosti jer je imao problema i toksikaciju kokainom i više drugih psihoaktivnih tvari. Dakle, nije bio alkoholičar, nego narkoman. Dalje se u toj vijesti navodi sljedeće, inače u optužnici se navodi da je on 18. veljače 2025. u obiteljskom stanu u Banja Luci, nakon što je prethodno na neutvrđen način nekako uspio snimiti i presuškivati njezine razgovore s drugim osobama, istu primorao da sluša i gleda sadržaj telefona što je to on snimio, zašto je tvrdio da govori o njezinom preljubu, nevjerstvu. Tereti se da ju je tom prigodom vrijeđao i nazivao pogrdnim imenima, a potom odlazio i na njezino radno mjesto gdje ju je optuživao za prijevaru. Dalje se navodi da je 13. srpnja 2025. na e-mail oštećene poslao poruku u kojoj je prijetio ubojstvom, navodeći da će biti krvi do koljena. Prema optužnici, takvi mailovi su kod oštećene izazvali akutnu stresnu reakciju, kako kaže sud, duševne boli i umanjene opće životne aktivnosti. Na kraju krajeva završio je zbog svega toga iza rešetaka jer se preventivno djelovalo, a ove svoje namjere navedene u mailu, hvala Bogu, nije ispunio.
1: S razlogom, možemo to tako reći, Papa Lav XIV. Svoju zauzetost za mir u svijetu nastavlja izražavati trajnim pozivom na molitvu. Pa tako 30. svibnja Papa Lav XIV. Poziva na molitvu krunice za mir u svijetu. Nakon bdjenja u Bazilici Svetog Petra 11. travnja, na završetku Marijanskog mjeseca Sveti Otac će u subotu 30. svibnja u 19 sati predvoditi molitvu Svete Krunice kod špilje Gospe Lurdske u Vatikanskim vrtovima. Tom će prigodom sva svjetska svetišta biti pozvana da se zajedno sa svojim hodočasnicima i vjernicima ujedine u molitvi sa Svetim Ocem. Među većim svetištima koja su se već priključila inicijativi nalaze se svetište Majke Božje Ukrajina, Međunarodno svetište Gospe od mira i dobrog puta Filipini, svetište Gospe od Krunice Fatima, dakle Portugal, svetište Kraljice mira Međugorje Bosna i Hercegovina, svetište Gospe Lurdske Lourdes Francuska, svetište Svetog Šarbela Libanon te papinsko svetište Svete kuće Loreto Italija.
0: A mi polako privodimo ovu priču i ovaj tematski dio kraju uobičajenim setom servisnih informacija, nešto prije 11 sati izvješće o stanju na cestama. Na većini cesta u BiH ovo prijepodne promet ide bez zastoja, povećana je gustoća prometa. Vozače savjetujemo, vozite oprezno i držite razmak između vozila. Sugeriramo i za sve druge sudionike u prometu da moraju poštovati prometne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje Miljevina, Tuzla Bijeljina, Jablanica Vlidinje dozvoljeno je prometovanje vozilima do 3,5 tone. Oni koji premašuju ovo ograničenje, promet je i dalje obustavljen. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autocesti. Na dionicama autoceste A1 Sarajevo Sjever Podlgovi, Sarajevo Zapad Lepenica i Bijača Počitelj na mostu Hercegovine aktualni su radovi, pa promet ide u preticajni kolnički trak na sve tri lokacije. Na magistralnoj cesti M5 granični prijelaz Izačić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila preusmjeravaju na privremenu obilaznicu bajpas u neposrednoj blizini radova. Naizmjenično ih propuštaju. U tijeku su sanacijski radovi na magistralnoj cesti Srbac-Derventa, zbog čega je do kraja lipnja mjeseca planirana obustava prometa. Za vrijeme obustave vozila preusmjeravaju na alternativni pravac Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog održavanja sportske manifestacije danas do 19 sati za promet svih vozila zatvorena će biti cesta Banja Luka-Jajce osim za autobuse na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Alternativni pravac Banja Luka-Čađevica-Mrkonjić-Grad i Crna Rijeka-Mrkonjić-Grad granični prijelaz Prisika još uvijek nisu riješili onu kućicu zbog prometne nesreće koju je pokupilo auto pa je zatvoren promet. Na graničnim prijelazima Izačić i Velika Kladuša duge su kolone putničkih vozila na izlazu iz BiH, a na ostalim graničnim prijelazima ovo prijepodne zadržavanja putničkih vozila kreću se od 10 do 30 minuta. Kurban Bajram pa večeras do ponoć zabranjen je prijevoz eksplozivnih tvari na teritoriju Federacije BiH.
1: Prije podne u Bosni i Hercegovini je bilo umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Temperature zraka u 11 sati, Bjelašnica 8, Ivan Sedlo, Sokolac, Zvornik 20, Sarajevo, Srebrenica 22, Banja Luka, Bihać, Bugojno, Prijedor, Trebinje, Tuzla 24, Bijeljina, Livno 25, Drvar, Gradačac, Sanski most 26 i Mostar 28 stupnjeva. Danas će u našoj zemlji prevladavati umjereno oblačno vrijeme uz postupno smanjenje na oblake. Tijekom dana ponegdje su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka od 24 do 29, na jugu do 33 stupnja.
0: 9 minuta nam je ostalo, ovih 9 uživajte u glazbi i možda pokoju poruci. Ovdje završavamo, mislim, na reklamne i pozdravljamo vas.
1: S vama su danas bili Josip Ivić, Ana Batinić i Ivana Babić. Ostanite i nadalje u Skupreški.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, 0-05-03-05. Budi držimo žene. 1, 2, 3,
2: 4. 3, 1, 2, 3.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: 12. sati.
1: Radio Televizija Herceg Bosne, program radija. Novosti.
2: Dobar dan, poštovani slušatelji, u najavi novosti izdvajamo. Četvrti je dan prvoga tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske.
0: Cijene u Bosni i Hercegovini u travnju porasle za 1,9%.
2: Na godišnjoj razini inflacija dostigla 6,8%.
0: U Mostaru konferencija o socijalnoj pomoći i doniranju hrane.

0: Ministri vanjskih poslova Europske unije nastavljaju neformalne razgovore na Cipru.
1: Simpozije iz dječje kirurgije i urologije s međunarodnim sudjelovanjem danas u Mostaru.
0: Vrijeme do kraja dana umjereno oblačno uz postupno smanjenje na oblake. Toliko u najavi emisije, u nastavku opširnije o ovim ali ostalim aktualnostima dana. Četvrtoga dana prvoga tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske na rasporedu su uz šetnicu na Europskom trgu i predstavljanje kulturne i tradicijske baštine večeras do 22 sata okrugli stolovi. U 12 sati snaga Hrvatske mreže, priče koje pokreću prilike i od 14 sati Hrvati u susjednim državama, izazovi i perspektive. A državni tajnik Središnjega ureda za Hrvate izvan Republike Hrvatske Zvonko Milas bio je gost u našem televizijskom dnevniku.
2: Premda nam je u zakonu koji je promijenjen prošle godine, u zakonu o odnosima s Hrvatima izvan Republike Hrvatske, stajao dan Hrvata izvan Republike Hrvatske, nikad ga nismo realizirali, jer iskreno nikad se nismo mogli dogovoriti koji bi to dan trebao biti. Na koncu smo došli na ideju da to bude tjedan, da doista u punini pokušamo prikazati sve one vrijednosti po kojima se prepoznaju naši sunarodnjaci, naši Hrvati koji žive izvan granice Lijepe naše, i konsenzusom je to prihvaćeno. Na koncu konsenzusom je i Hrvatski narodni sabor 6. ožujka donio odluku o proglašenju tjedna Hrvata. Mene će ovo, i vjerujem i sve moje suradnike, kolege i Hrvatsku maticu iseljenika, Središnji državni ured, ali što je važno, lokalnu zajednicu, dakle i gradonačelnici i Gorice i Zaprešića i Rugice, svi su zdušno pristupili u ovom projektu, svi daju sve od sebe i to funkcionira, ide onako kako smo zamislili. Planiramo do godine nastaviti, želimo da to bude tradicionalno, na koncu to je zakonsko utemeljenje, a kako će to izgledati, ja mislim da ćemo si dati možda jedan dan odmora nakon ovoga, a onda ćemo već sjesti i razmišljati na koji način okupiti ponovo Hrvate, na koji način ih integrirati i na koji način širiti i čuvati hrvatsko zajedništvo.
0: U Bosni i Hercegovini u travnju odnosu na ožujak ove godine cijene proizvoda i usluga za osobnu potrošnju u prosjeku su više za 1,9%, dok je na godišnjoj razini inflacija dostigla 6,8%. Na mjesečnoj razini poskupljenja su evidentirana u gotovo svim ključnim kategorijama potrošnje. Umjeren rast zabilježen je kod hrane i bezalkoholnih pića, kao i odjeće i obuće, pokazuju najnoviji podaci indeksa potrošačkih cijena Agencije za statistiku BiH.
1: Pučka kuhinja Mostar organizira konferenciju pružanje socijalne pomoći i podrška ranjivim skupinama, koja će biti održana danas u gradskoj vijećnici grada Mostara s početkom u 14. sati. Konferencija će okupiti predstavnike institucija, humanitarnih organizacija i organizacija civilnog društva s ciljem otvaranja dijaloga o izazovima u sustavu socijalne skrbi te jačanja suradnje u pružanju pomoći najugroženijim skupinama stanovništva.
0: Poseban naglasak stavljen je na važnost doniranja hrane i volontiranja kroz organizirani sustav socijalne banke hrane. Naš gost bio je ravnatelj Pučke kuhinje Mostar Antonio Zelenika.
3: Uglavnom sve ustanove koje se bave, u stvari udruge građana većinom, jer je 99% udruga građana, mi smo, mislim, jedna jedina ustanova koja je, da je grad vlasnik, onaj, imaju problem sa namirnicama. Kako god, nekad nije to cjelogodišnji problem, ali se on kroz godinu desi. Nekad u jednom trenutku imaš i previše namirnica, ako su neke akcije bile se dobilo donacijom, a nekad imamo problem manje donacija. I tako je onaj u razgovoru sa svim našim voditeljima ti ustanova koje se bave kuhanjem i to ime, došlo se do tog zaključka da je taj problem najčešći. I onda je krenula ta jedna inicijativa i imali smo neke sastanke u gradonačelnika u uredu sa tim distributerima i dobavljačima. U stvari oni su bit priče, distributeri, dobavljači i ti ljudi koji su u lancu te ishrane, jer oni trebaju donirati hranu. Sad se većinom taj zakon nije dovoljno ni možda ni reklamiran, nije se dobro objasnilo dovoljno koje su u tom lancu da bi se shvatilo ako neko nije još upoznat sa zakonom, jer tu ima povrat poreza, može se osloboditi mi, znači koji radimo, koji smo zvanično registrovani, koji smo ovlašteni, možemo njima dati potvrde koje da smo preuzeli tu robu, da je, znači ta roba nije nestala negdje. Znači ogromne količine se hrane bacaju, to su, znači ja nisam mogao vjerovati kad sam dobio te zvančne podatke, to kolike su količine hrane bacaju u Bosni i Hercegovini, da ne pričamo u Europi. Tako da ima prolaza ta socijalna solidarna banka hrane, stvarno bi nam dobro došla.
0: Najavit ćemo još jedan događaj za poslijepodne u Mostaru. Svečano otvorenje 21. simpozija iz dječje kirurgije i urologije, koji će okupiti stručnjake iz više europskih zemalja i tijekom kojeg će biti izvedeno 15 operativnih zahvata, počet će danas u 13 sati na Medicinskom fakultetu Sveučilišta u Mostaru.
1: Pored velikog broja domaćih i stranih stručnjaka iz područja dječje kirurgije i urologije, koji dolaze iz Nizozemske, Engleske, Njemačke, Grčke, Mađarske, Srbije, Izraela, Italije, Kosova, te naravno i svih kliničkih centara u Bosni i Hercegovini, svečanosti otvorenja nazočit će i mnogi uglednici iz javnog, društvenog i političkog života Bosne i Hercegovine i Republike Hrvatske.
4: Novosti.
0: Iz svijeta, u blizini sjeverne obale Turske u Crnom moru prijavljeni su napadi dronovima na tri tankera, priopćila je Turska pomorska agencija. Jedan se tanker nalazi oko 80 km sjeverno od područja Turkelija u Crnom moru kada se dogodio incident, a druga dva navodno su napadnuta u obližnjem području tijekom operacije premještanja tereta s jednoga broda na drugi.
1: Iranska revolucionarna garda objavila je da je ciljala američku zračnu bazu nakon američke napada usmjerenih na iransku operaciju dronova u blizini Hormuškog tjesnaca. Eskalacija sukoba dodatno je ugrozila krhko primire između SAD-a i Irana te je ponovno izazvala rast cijena nafte. Američki predsjednik Donald Trump odbacio je izvješće o mogućem dogovoru s Teheranom vezano za upravljanje Hormuškim tjesnacem, poručivši da nijedna zemlja neće kontrolirati taj plovni put. Istaknuo je i da SAD ne razgovara o ublažavanju sankcija Iranu.
0: Ministri vanjskih poslova Europske unije nastavljaju neformalne razgovore na Cipru. Naglasak je na odnosima s Indijom i Saudijskom Arabijom. Na trgovinu između Europe, zemalja Perzijskog zaljeva i Indije utjecao je rat u Iranu i blokada Hormuškog tjesnaca. Međutim, nedavne geopolitičke napetosti intenzivirale su odnose između triju partnera.
1: Europska unija više puta izrazila solidarnost sa zemljama Perzijskog zaljeva kada su se našla pod udarom odmazde Irana. Indija i EU su u siječnju najavili dalekosežni sporazum o slobodnoj trgovini. Ministri EU-a također će razgovarati o ratu u Ukrajini. Razgovori se održavaju vrijeme kada se sve više nagađa o tome tko bi mogao predstavljati Europskom unijom u eventualnim mirovnim pregovorima između Rusije i Ukrajine.
4: Novosti.
0: Na poziv Hrvatskog časničkog zbora, Udruga Hrvatskih logoraša Domovinskog rata Hrvatskog vijeća obrane Hercegovačko-neretvanske županije u Dubrovačkom hotelu Adria danas od 18 sati organizira prikazivanje dokumentarnog filma Priče iz logora 4. osnovna škola Mostar, govori predsjednik udruge Željko Mikolić.
5: Nažalost, 34 logoraša su već preminula. Ovi živući trebamo, evo, sastajemo se svake godine i trebamo svjedočiti o tim događajima. Treba reći da film donosi svjedočanstva, naravno, preživjelih zatočenika logora koji su tijekom bošnjačko-hrvatskog sukoba, znači od 1993. do 1995. Taj logor je djelovao u zgradi 4. osnovne škole u istočnom dijelu Mostara. Treba podsjetiti da je to danas institucija općinski sud u Mostaru. Nažalost, je evo svaki logoraš koji se susretne u tom prostoru, on stvara mu se nelagoda i neprijatnost, tako evo, da nas to podsjeća uvijek na te traumatične dane. Kroz te priče, znači imamo svjedočanstvo 12 logoraša, kroz njihove priče prikazane su strahote zatočeništva, potom učenja, prisilni radovi, teška kršenja ljudskih prava koji smo bili izloženi i hrvatski branitelji, a i hrvatski civili, normalno, koji su bili u tom logoru. Treba napomenuti da je u logoru 4. osnovna škola bilo zatočeno oko 120, dakle, Hrvata, od kojih je 17 nasilno ubijeno. A dok evo, ostali preživjeli, nose sasvim teške fizičke i psihičke traume.
0: Hrvatska kulturna zajednica Troplet priređuje u Mostaru predstavljanje knjige Ante Čuvala, Blajburška tragedija i britanska obmana, svjedočanstva bivših britanskih časnika. Predstavljanje će se održati u galeriji Kraljice Katarine u Hrvatskom domu Hercega Stjepana Kosače u Mostaru s početkom u 19 sati. Najavljuje predsjednik Tropleta Miroslav Nikolić.
6: Imamo
4: u ovom svibnju, puno toga, puno događanja vezani za tu tragediju, ali rekao bi da je ova knjiga posebna, iznimna i rekao bih čak dragocjena, jer se po prvi put imamo da pripadnici pobjedničke vojske govore o toj tragediji. Imamo četvoricu predstavljača, prvo bi spomenuo profesora doktora Ivicu Šarca, našeg poznatog povjesničara, sveučilišnog profesora tu na Filozofskom fakultetu sveučilišta u Mostaru i ravnatelja Hrvatskog dokumentacijskog centra Domovinskog rata u Bosni i Hercegovini. Zatim također naš večeras predstavljač je i Frajozo Grbeš, provincijal Hercegovačke i Kranjevačke provincije. Nadalje, već spomenuti Majklo Palajić, znači redatelj i producent filma Blajburška tragedija, inače Amerikanac hrvatski korijena, treća generacija, koji je dao veliki doprinos Domovinskom ratu, a i kasnije, pa evo i ovim filmom. Sam autor, doktor znanosti Ante Čuvalo, sveučilišni profesor, povratnik iz Amerike i jedan od najznačajnijih naših aktivista u Americi, u Hrvatskoj zajednici.
0: Na čelu Saveza pčelara Kadulja ostao je dosadašnji predsjednik Slaven Cvitanović iz Čapljine, čime je potvrđen kontinuitet dosadašnjega rada i djelovanja Saveza. Nakon izborne skupštine u Neumu, koja je ujedno obilježila i 20 godina djelovanja Saveza, Cvitanović se gostujući u našem jutarnjem programu osvrnuo na protekli mandat.
6: U startu nas je malo i korona zatekla, imali smo puno nekih i planova, dosta se stvari pokrenulo, moglo jest više, ali mislim realno da se napravilo dosta. Dosta kvalitetnih ljudi, pčelara i stručnjaka je u savezu, mislim da smo uspjeli obuhvatiti i stručni, a i profesionalni dio pčelarstva Saveza UNU. Imamo 17 udruga iz Bosanske, Herceg-Bosanske, Srednjo-Bosanske, HNŽ-a i ZHŽ-a. Znači, svih, imamo članice svih onih krajeva gdje su hrvatske udruge pčelara. Moramo se pohvaliti, mi smo jedini savez koji je član APIMONDI, odnosno Svjetske pčelarske organizacije. Znači i Federalni savez i Savez Republike Srpske više nisu članovi Svjetske pčelarske organizacije. Evo, ja se nadam da ćemo mi uspjeti u budućem mandatu jednom i otići organizirano na tu APIMONDI-u gdje se sve nove stvari o pčelarstvu. Želimo biti u tijeku sa novim dostignućima u pčelarstvu.
1: Predsjednica vlade Hercegovačko-neretvanske županije Marija Buhač razgovarala je danas s predsjednikom udruge Inicijativa Stolac Zdravkom Terkešem i njegovim suradnicima, organizatorima festivala Smart Fest, koji je izrastao u prepoznatljiv dio kulturne ponude Stoce i Hercegovine. Razgovarali su o organizaciji ovogodišnjeg jubilarnog 10. izdanja, koje će biti održano na obalama Bregave, a posjetiteljima ponuditi bogat, raznoliki i sadržajan program kulturnih, zabavnih i promidžbenih aktivnosti.
0: U Stolac donesemo spoj glazbe, kazališta, ulične umjetnosti, filma i svega što bismo mogli svesti pod zajednički nazivnik urbane kulture. Težnja nam je kroz različite kulturne umjetničke sadržaje postati i ostati urbano i kulturno nasljeđe našega grada, promovirati njegove potencijale, podižući svijest o kulturi i umjetnosti kako kod djece i mladi, tako i kod cjelokupne zajednice, pojasnio je Terkeš. Prepoznavši vrijednost i značaj festivala za Stolac, ali i cijelu županiju, predsjednica Buhač obećala je financijsku potporu organizaciji i održavanju Smart Festa, koji će trajati od 3. do 6. lipnja.
7: Vremenska prognoza.
1: Prije podne je bilo umereno do pretežno oblačno vrijeme, temperature zraka izmjerene u 11 sati, Bjelašnica 8 stupnjeva, Dobretići 19, Ivan Sedlo 20, Kupres 21, Krešovo i Sarajevo 22, Kiseljak, Usora i Žepče 23, Bihać, Bugojno, Odžak, Prozorama, Tomislav Grad i Tuzla 24, Domaljevac, Šamac, Jajce, Livno, Oraše i Zenica 25, Posušje 26, Grude, Mostar, Ravne, Široki Brijeg 28, Čitluk i Ljubuški 29, Neum 30, najviša temperatura bila je 31 stupanj u Čapljini i Stocu. Vrijeme do kraja dana umjereno oblačno s postupno smanjenje na oblake. Ponegdje su mogući lokalni pljuskovi. Vjetar je slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni. Dnevna temperatura zraka bit će od 24 do 29, u Hercegovini do 33 stupnja.
0: Ponavljamo naglaske dana. Četvrti je dan prvoga tjedna Hrvata izvan Republike Hrvatske.
1: Cijene u BiH u travnju porasle za 1,9%.
0: Na godišnjoj razini inflacija dostigla 6,8%.
1: Mostaru konferencija o socijalnoj pomoći i doniranju hrane.
0: Ministri vanjskih poslova Europske unije nastavljaju neformalne razgovore na Cipru.
1: Simpozij iz dječje kirurgije i urologije s međunarodnim sudjelovanjem danas u Mostaru.
0: Poštovani slušatelji, hvala na povjerenju i pozornosti i dalje ostanite uz program Radija Herceg Bosne.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija, završene su novosti. Tonska realizacija Hrvoje Sušac, spikerica Vanja Šupljeglav. Emisiju uredila i vodila Manuela Boju.
8: Kupreški radio.
9: Informativni i glazbeni radio.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.
1: Tri frekvencije u 20 općina, više od 200.000 slušatelja, 365 dana uz vas.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

Udruga Otac poziva vas na veliki humanitarni koncert Vjerujem 2026. koji će se održati 12. lipnja u 20 sati na stadionu pod Bijelim Brijegom u Mostaru. Na pozornicu dolaze Dražen Žanko, Dominik Lučić, Žaža, Fra Marin Karačić, Klapa Lakrima i zbor Amadeus. Očekuje vas večer ispunjena pjesmom, molitvom i zajedništvom uz plemeniti cilj, podršku radu Centra Udruge Otac za djecu s teškoćama u razvoju. Ulaznice su dostupne online putem Entrio sustava te na prodajnim mjestima u svim većim župama i gradovima diljem Hercegovine i okolice. Više informacija potražite na Facebook i Instagram stranicama Udruge Otac. Vidimo se 12. lipnja u Mostaru.

0: za Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

Nova akcija u mesnici Bistrica od 28. svibnja 2026. godine. Teletina s kosti, sve kategorije 18.45. Svinsko mljeveno meso 9.45. Svinski but bez kosti 8.95 i svinski file mala pečenica 17.95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić, Livno.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Općina Kupres predstavila bogatu kulturnu baštinu. Braći i rođaku iz BiH ukupno 15 godina zatvora zbog pljačke 5,3 milijuna eura. Gradi se stočarski gigant za 22 tisuće goveda i izvoz diljem svijeta. Grad u BiH gradi tvornicu pitke vode. Mostarska kompanija sama ostvarila gotovo polovinu prihoda farmaceutskih divova u BiH. U sklopu predstavljanja Hrvata izvan domovine, općina Kupres je na dostojanstven i prepoznatljiv način predstavila bogatu kulturnu baštinu, tradiciju i gastronomsku posebnost kupreškoga kraja. Izložbeni prostor privlačio je brojne posjetitelje autentičnom ponudom koja je spojila stoljetne običaje, vrijedne ruke domaćih ljudi i vrhunske domaće proizvode. Posebnu pozornost izazvali su nadaleko poznati kupreški sirevi proizvedeni od mlijeka, s ekološki čistih planinskih pašnjaka, bogatih mirisnim i ljekovitim biljem, uz vrhunski domaći pršut sušen na oštroj kupreškoj buri. Posjetitelji su imali priliku kušati tradicionalne delicije te razgledati i kupiti unikatne rukotvorine koje svjedoče o bogatstvu i kreativnosti kupreškoga kraja. U sklopu događaja načelnik općine Kupres gospodin Danko Jurić održao je susrete s gospodinom Zvonkom Milasom, ostalim gradonačelnicima i načelnicima te ministricom Sanjom Blaj-Savljević, razgovarajući o važnosti suradnje i povezivanja Hrvata izvan domovine. Okružni sud u Berlinu osudio je trojicu muškaraca iz Bosne i Hercegovine na višegodišnje zatvorske kazne zbog posebno teške krađe u tvrtki za prijevoz novca u berlinskoj četvrti Lichtenberg. Prema utvrđenim činjenicama, braća su 21. prosinca 2025. godine u prostorijama tvrtke spakirala velike količine novca u torbe, nakon čega su ih iznijela iz objekta. Njihov rođak pomogao je pri utovaru novca u unaprijed pripremljeno vozilo za bijeg. Sud je naveo da su u blizini mjesta pljačke čekali i drugi članovi obitelji, a ukradeni novac kasnije je raspoređen u dodatna vozila i privremeno skrivene na više lokacija u Berlinu i Brandenburškom gradu Bad Freienwaldau. Brazil ulaže velika sredstva u jačanje izvoza goveda, a u saveznoj državi Rio Grande do Sul gradi se golemi kompleks koji bi mogao postati jedna od najvažnijih svjetskih izvoznih platformi za živa grla. Projekt pod nazivom Fazenda Sentinela zamišljen je kao strateško središte za izvoz stoke prema zemljama Bliskog istoka, prvenstveno Saudijskoj Arabiji, Turskoj i drugim državama regije. Riječ je o investiciji koja bi mogla dodatno učvrstiti Brazil kao jednog od vodećih globalnih izvoznika goveda. Kompleks će se prostirati na gotovo 158 hektara, a od čega će 45 hektara biti namijenjeno sustavima za hranjenje i karantenskim zonama za smještaj životinja prije izvoza. Istovremeno će ovdje moći boraviti čak 22 tisuće grla stoke, dok je planirani godišnji kapacitet izvoza impresivnih 120 tisuća goveda, prenosi Agroklub. Grad Lukavac pokrenuo je novu fazu jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Tuzlanskoj županiji, izgradnju tvornice pitke vode, koja bi trebala riješiti dugogodišnje probleme vodoopskrbe ovoga grada, piše biznisinfo.ba. Raspisan je natječaj vrijedan 1,22 milijuna maraka za vanjsko uređenje i izgradnju pristupnog puta za novo postrojenje za pripremu i tretman pitke vode u Bokavićima. Riječ je o prvoj fazi velikog projekta modernizacije središnjeg vodovodnog sustava Lukavca. Međutim, ukupna vrijednost projekta znatno je veća. Prema službenim procjenama, cjelokupan projekt tvornice vode vrijedan je oko 25 milijuna maraka. Prema neslužbenim informacijama lokalnih medija, konačna cijena zbog rasta troškova, dodanih radova i razvoja cjelokupne infrastrukture mogla bi dosegnuti čak 40 do 50 milijuna maraka. Planirano je da novo postrojenje ima kapacitet od oko 120 litara vode u sekundi, a sustav bi koristio više izvorišta, uključujući akumulaciju Modrac i bunare u Bokavićima. Neke od najvećih farmaceutskih kompanija u Bosni i Hercegovini koje se bave proizvodnjom i prodajom lijekova i medicinske opreme ostvarile su prošlu godinu ukupan prihod od 1,1 milijardu maraka, analizirao je Kapital. Listu predvodi Hercegovina Lijek iz Mostara koji je prihodovao gotovo polovinu navedenog iznosa, odnosno 510,3 milijuna maraka, te ostvario dobit od 23,3 milijuna maraka. Ova kompanija koja se bavi veleprodajom farmaceutskih proizvoda značno je poboljšala poslovni rezultat u odnosu na godinu ranije kada su njezini prihodi iznosili oko 436 milijuna maraka, a dobit 15,6 milijuna maraka.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: Radio Kupres.
1: Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres.
0: Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Briž.

0: Žine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.
2: Nova akcija u mesnici Bistrica od 28. svibnja 2026. godine. Teletina s kosti, sve kategorije 18.45. Svinsko mljeveno meso 9.45. Svinski but bez kosti 8.95 i svinski file mala pečenica 17.95. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Najbolji pop mix, Kupreški radio.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

do neba prašnjavim putem. Ja hodam u boli i ne pitam ceh. Tvoja ljubav bila je lijepa, samo na minut, a onda

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4. 3, 4. 1, 2, 3.
2: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner. Hey!

U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije je ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi. Brži i stabilni internet za sve vaše online trenutke. Home TV s bogatim izborom kanala za sve generacije i vrhunskim sportskim sadržajem za atmosferu koja se ne propušta. Za bolji svijet u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Ustanova Hrvatski dom Kupres raspisuje natječaj za najbolju fotografiju na temu Kupres kroz objektiv 2026. Natječaj je otvoren do 4. lipnja 2026. Fotografiju s prijavom potrebno je poslati na e-mail hdk.kupres@gmail.com, a kao predmet navesti prijava na natječaj za najbolju fotografiju. Više informacija čitajte na našem portalu www.kupreskiradio.com.
1: Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Općina Kupres predstavila bogatu kulturnu baštinu. Braći i rođaku iz BiH ukupno 15 godina zatvora zbog pljačke 5,3 milijuna eura. Gradi se stočarski gigant za 22 tisuće goveda i izvoz diljem svijeta. Grad u BiH gradi tvornicu pitke vode. Mostarska kompanija sama ostvarila gotovo polovinu prihoda farmaceutskih divova u BiH. U sklopu predstavljanja Hrvata izvan domovine, općina Kupres je na dostojanstven i prepoznatljiv način predstavila bogatu kulturnu baštinu, tradiciju i gastronomsku posebnost kupreškog kraja. Izložbeni prostor privlačio je brojne posjetitelje autentičnom ponudom koja je spojila stoljetne običaje, vrijedne ruke domaćih ljudi i vrhunske domaće proizvode. Posebnu pozornost izazvali su nadaleko poznati kupreški sirevi proizvedeni od mlijeka, s ekološki čistih planinskih pašnjaka, bogatih mirisnim i ljekovitim biljem, uz vrhunski domaći pršut sušen na oštroj kupreškoj buri. Posjetitelji su imali priliku kušati tradicionalne delicije te razgledati i kupiti unikatne rukotvorine koje svjedoče o bogatstvu i kreativnosti kupreškog kraja. U sklopu događaja načelnik općine Kupres gospodin Danko Jurić održao je susrete s gospodinom Zvonkom Milasom, ostalim gradonačelnicima i načelnicima te ministricom Sanjom Vlaisavljević, razgovarajući o važnosti suradnje i povezivanja Hrvata izvan domovine. Okružni sud u Berlinu osudio je trojicu muškaraca iz Bosne i Hercegovine na višegodišnje zatvorske kazne zbog posebno teške krađe u tvrtki za prijevoz novca u berlinskoj četvrti Lichtenberg. Prema utvrđenim činjenicama, braća su 21. prosinca 2025. godine u prostorijama tvrtke spakirala velike količine novca u torbe, nakon čega su ih iznijela iz objekta. Njihov rođak pomogao je pri utovaru novca u unaprijed pripremljeno vozilo za bijeg. Sud je naveo da su u blizini mjesta pljačke čekali i drugi članovi obitelji, a ukradeni novac kasnije je raspoređen u dodatna vozila i privremeno skrivene na više lokacija u Berlinu i Brandenburškom gradu Bad Freienwaldau. Brazil ulaže velika sredstva u jačanje izvoza goveda, a u saveznoj državi Rio Grande do Sul gradi se golemi kompleks koji bi mogao postati jedna od najvažnijih svjetskih izvoznih platformi za živa grla. Projekt pod nazivom Fazenda Sentinela zamišljen je kao strateško središte za izvoz stoke prema zemljama Bliskog istoka, prvenstveno Saudijskoj Arabiji, Turskoj i drugim državama regije. Riječ je o investiciji koja bi mogla dodatno učvrstiti Brazil kao jednog od vodećih globalnih izvoznika goveda. Kompleks će se prostirati na gotovo 158 hektara, a od čega će 45 hektara biti namijenjeno sustavima za hranjenje i karantenskim zonama za smještaj životinja prije izvoza. Istovremeno će ovdje moći boraviti čak 22 tisuće grla stoke, dok je planirani godišnji kapacitet izvoza impresivnih 120 tisuća goveda, prenosi Agroklub. Grad Lukavac pokrenuo je novu fazu jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Tuzlanskoj županiji, izgradnju tvornice pitke vode, koja bi trebala riješiti dugogodišnje probleme vodoopskrbe ovoga grada, piše biznisinfo.ba. Raspisan je natječaj vrijedan 1,22 milijuna maraka za vanjsko uređenje i izgradnju pristupnog puta za novo postrojenje za pripremu i tretman pitke vode u Bokavićima. Riječ je o prvoj fazi velikog projekta modernizacije središnjeg vodovodnog sustava Lukavca. Međutim, ukupna vrijednost projekta znatno je veća. Prema službenim procjenama, cjelokupan projekt tvornice vode vrijedan je oko 25 milijuna maraka. Prema neslužbenim informacijama lokalnih medija, konačna cijena zbog rasta troškova, dodanih radova i razvoja cjelokupne infrastrukture mogla bi dosegnuti čak 40 do 50 milijuna maraka. Planirano je da novo postrojenje ima kapacitet od oko 120 litara vode u sekundi, a sustav bi koristio više izvorišta, uključujući akumulaciju Modrac i bunare u Bokavićima. Neke od najvećih farmaceutskih kompanija u Bosni i Hercegovini koje se bave proizvodnjom i prodajom lijekova i medicinske opreme ostvarile su prošlu godinu ukupan prihod od 1,1 milijardu maraka, analizirao je Kapital. Listu predvodi Hercegovina Lijek iz Mostara koji je prihodovao gotovo polovinu navedenog iznosa, odnosno 510,3 milijuna maraka, te ostvario dobit od 23,3 milijuna maraka. Ova kompanija koja se bavi veleprodajom farmaceutskih proizvoda značno je poboljšala poslovni rezultat u odnosu na godinu ranije kada su njezini prihodi iznosili oko 436 milijuna maraka, a dobit 15,6 milijuna maraka.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Čupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Tjedan Hrvata izvan Republike Hrvatske. Općina Kupres predstavila bogatu kulturnu baštinu. Braći i rođaku iz BiH ukupno 15 godina zatvora zbog pljačke 5,3 milijuna eura. Gradi se stočarski gigant za 22 tisuće goveda i izvoz diljem svijeta. Grad u BiH gradi tvornicu pitke vode. Mostarska kompanija sama ostvarila gotovo polovinu prihoda farmaceutskih divova u BiH. U sklopu predstavljanja Hrvata izvan domovine, općina Kupres je na dostojanstven i prepoznatljiv način predstavila bogatu kulturnu baštinu, tradiciju i gastronomsku posebnost kupreškoga kraja. Izložbeni prostor privlačio je brojne posjetitelje autentičnom ponudom koja je spojila stoljetne običaje, vrijedne ruke domaćih ljudi i vrhunske domaće proizvode. Posebnu pozornost izazvali su nadaleko poznati kupreški sirevi proizvedeni od mlijeka, s ekološki čistih planinskih pašnjaka, bogatih mirisnim i ljekovitim biljem, uz vrhunski domaći pršut sušen na oštroj kupreškoj buri. Posjetitelji su imali priliku kušati tradicionalne delicije te razgledati i kupiti unikatne rukotvorine koje svjedoče o bogatstvu i kreativnosti kupreškoga kraja. U sklopu događaja načelnik općine Kupres gospodin Danko Jurić održao je susrete s gospodinom Zvonkom Milasom, ostalim gradonačelnicima i načelnicima te ministricom Sanjom Blaj-Savljević, razgovarajući o važnosti suradnje i povezivanja Hrvata izvan domovine. Okružni sud u Berlinu osudio je trojicu muškaraca iz Bosne i Hercegovine na višegodišnje zatvorske kazne zbog posebno teške krađe u tvrtki za prijevoz novca u berlinskoj četvrti Lichtenberg. Prema utvrđenim činjenicama, braća su 21. prosinca 2025. godine u prostorijama tvrtke spakirala velike količine novca u torbe, nakon čega su ih iznijela iz objekta. Njihov rođak pomogao je pri utovaru novca u unaprijed pripremljeno vozilo za bijeg. Sud je naveo da su u blizini mjesta pljačke čekali i drugi članovi obitelji, a ukradeni novac kasnije je raspoređen u dodatna vozila i privremeno skrivene na više lokacija u Berlinu i Brandenburškom gradu Bad Freienwaldau. Brazil ulaže velika sredstva u jačanje izvoza goveda, a u saveznoj državi Rio Grande do Sul gradi se golemi kompleks koji bi mogao postati jedna od najvažnijih svjetskih izvoznih platformi za živa grla. Projekt pod nazivom Fazenda Sentinela zamišljen je kao strateško središte za izvoz stoke prema zemljama Bliskog istoka, prvenstveno Saudijskoj Arabiji, Turskoj i drugim državama regije. Riječ je o investiciji koja bi mogla dodatno učvrstiti Brazil kao jednog od vodećih globalnih izvoznika goveda. Kompleks će se prostirati na gotovo 158 hektara, a od čega će 45 hektara biti namijenjeno sustavima za hranjenje i karantenskim zonama za smještaj životinja prije izvoza. Istovremeno će ovdje moći boraviti čak 22 tisuće grla stoke, dok je planirani godišnji kapacitet izvoza impresivnih 120 tisuća goveda, prenosi Agroklub. Grad Lukavac pokrenuo je novu fazu jednog od najvećih infrastrukturnih projekata u Tuzlanskoj županiji, izgradnju tvornice pitke vode, koja bi trebala riješiti dugogodišnje probleme vodoopskrbe ovoga grada, piše biznisinfo.ba. Raspisan je natječaj vrijedan 1,22 milijuna maraka za vanjsko uređenje i izgradnju pristupnog puta za novo postrojenje za pripremu i tretman pitke vode u Bokavićima. Riječ je o prvoj fazi velikog projekta modernizacije središnjeg vodovodnog sustava Lukavca. Međutim, ukupna vrijednost projekta znatno je veća. Prema službenim procjenama, cjelokupan projekt tvornice vode vrijedan je oko 25 milijuna maraka. Prema neslužbenim informacijama lokalnih medija, konačna cijena zbog rasta troškova, dodanih radova i razvoja cjelokupne infrastrukture mogla bi dosegnuti čak 40 do 50 milijuna maraka. Planirano je da novo postrojenje ima kapacitet od oko 120 litara vode u sekundi, a sustav bi koristio više izvorišta, uključujući akumulaciju Modrac i bunare u Bokavićima. Neke od najvećih farmaceutskih kompanija u Bosni i Hercegovini koje se bave proizvodnjom i prodajom lijekova i medicinske opreme ostvarile su prošlu godinu ukupan prihod od 1,1 milijardu maraka, analizirao je Kapital. Listu predvodi Hercegovina Lijek iz Mostara koji je prihodovao gotovo polovinu navedenog iznosa, odnosno 510,3 milijuna maraka, te ostvario dobit od 23,3 milijuna maraka. Ova kompanija koja se bavi veleprodajom farmaceutskih proizvoda značno je poboljšala poslovni rezultat u odnosu na godinu ranije kada su njezini prihodi iznosili oko 436 milijuna maraka, a dobit 15,6 milijuna maraka.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

www.kupreskiradio.com. Više od 1000 posjeta dnevno, 24 sata uz vas. Slušaj, Kupreški.

Sa 10 godina odlučio sam cijeli život biti dite. I kako sad ovo? Šta je ovo? Pa ne mogu. Ali i veliki su dica. Samo velika dica.

Najbolji pop mix. Kupreški radio.

0: dobar ritam
1: na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5.
0: Kupreški radio.

sreće ove stvari još će jednom doći. Kao što su bile i kako su prošle. I ti crni dani, i te plave noći, i ljubavi čedne, strasne, dobrodošle. Jednom tamo poslije hiljada, hiljada i hiljada ljeta, opet ćemo naći ista svježa čula, ista srca mlada i taj nježni osmijeh.

Zora sviće, eto nje, školja na Sripućine. Zora sviće, eto nje, školja na Sripućine.

Možda smo se mogli poljeti u travi ono kratkog ljeta kada smo se sreli.

0: zbrojim sve.
1: Nagradite vaše uši. Glazba koju svi volimo.